0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupast i skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos till skivningen.

Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

0: kontrollera. Känns som att min röst har börjat låta korrumperad. Älskar människor och pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra det möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.
2: Jag borde vakna 7. Borde duscha, äta macken på min tub. Börja jobba vid 8, men jag vaknar för sent.

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: My name is Paul Jenkins of the Black Heart Procession, and you're listening to K103.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej,

K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FNs tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
6: K103. Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.

0: K103 sänder för studenter av studenter.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
2: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det vill säga, när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom, efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral. Alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
3: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personal vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
1: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
4: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid och att liksom ha en sin läkare som följer en och har koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
2: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, så till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom, mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden det är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
5: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
1: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
2: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
1: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
2: Och det var just det särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, och den vården.
1: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
6: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. inte privatiserar och säljer ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
2: Ja, och det allra största exemplet här som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
7: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
2: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
8: Där finns ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta.

0: Så det vill vi också göra.
1: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
2: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
3: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen. Och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa i hela Sverige för 499 kronor. Men de har även ett annat förslag och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
4: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
1: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
5: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatter. Att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Att det också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
3: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
6: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
1: Och sen så har vi Moderaterna och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
7: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
3: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
8: En liten höjning vill vi se där och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta och ersätta tåg som bara blir slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
1: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar mer på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. Ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
9: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden men däremot bus on demand där man faktiskt på vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är ju många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancerscreening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag. Jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdkön, att då måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor. Och det tränger ju ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var ju, använder vi det till då? Jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är den budget vi lägger nu här för 2027, så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre, och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom under förra året kom en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson, tror jag, om den svenska sjukvårdspolitiken som är stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård, och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom, akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren, men också senare i livet, som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år, för att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: My Alnebratt, regionråd Socialdemokraterna. Vet att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid hos gynekologen så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och Nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer, då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
2: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
1: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med 2-rumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Välkomna till Radio...
5: Du lyssnar på Radio JMG.
6: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
7: Bra fotbollssupporter. Kan ibland vara svårt.
5: Nya röster.
6: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
5: Allt mellan himmel och jord.
8: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
5: Intervjuer, reportage, musik.
9: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
5: Lördagar mellan 11 och 12.
10: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Tjena, det här var Mikael
1: och Martin
0: från Dark Shieldy. Du lyssnar på K103.

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Lyssna här. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay? Yeah.
2: Förstår. Right. Bara du tänkte.
1: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här. Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara okej, howdy. Pannlo Claudie, efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

jobba pubik, jobba transport, jobba vodja, jobba tort, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg.

0: Every Monday from 8:30 until 11 p.m, listen to Monday Special only on K103 Gothenburg Student Radio.
1: We will guide you back in time to remember remarkable classics and discover hidden gems. We start in the 50s and work our way to present day. Monday, 8:30 to 11 on K103.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Skärgården som bytte redan 1 juni eller Borås Stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
4: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt, och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra det möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
1: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
7: K103, Göteborgs studentradio.

0: som man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstol.
2: Det var 3-6-2000, nummer 496 från Köpenhamn, Malmö, som åkte upp mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Yeah.

0: Ja.
1: Och det vet jag.
0: Ja.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vet att det inte är mina intentioner jag blir bedömd efter, så jag vässar argumenten men slipar mina hörntänder. Jag väntar, väntar.

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Prova med ny To Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

0: I'm Ruben from Ladytron, and you're listening to K103.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en fruktansvärd ångest för att jag inte gick. När man ser sina skolkamrater runt omkring. Jag får känslan av att

0: Jag sjuk precis vid proven. Så hörde jag någonting.
1: Jag lurer på om jag missade. Han kommer bak för att lyssna. Den slöve stämmen fristna. Sitta med mig och lade sig.
2: Jag fick av min pappa en teddy igår på gudbursdagen min. Vet du den kan stå och alene gå. När jag singer så dansar den
1: hår. Allt jag fick var teddy. Sen allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick var teddy. Nu tar jag med en teddy upp på byn. Jag släpper mig och lille teddy. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille teddy. Så låt

Allt fick vara teddy, sen om allt jag ville ha var medicin. Allt fick vara teddy, nu tar jag min teddy ut på byn. Jag släpper mig en lille teddy, vi lever runt i mokasin. Allt fick vara lille teddy.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FNs tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers Tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Hej och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom det här avsnittet är
1: Eva Gustafsson
0: och jag Alice Dryden. Välkomna! Vad har vi då att bjuda på idag?
1: Alltså, jag har ju biografisk musikfilm och dokumentär över svensk efterkrigstids förvandling från kollektivistiskt land till privatägt. Jag ska faktiskt prata om A Complete Unknown och dokumentären Clock, Socialist Burger Incorporated.
0: Oh, nice! Och jag ska prata lite om Doctor Who. Vi fick en lite ny säsong förra året och en ny säsong det här året har vi liksom på horisonten. Så jag ska prata lite om det och lite bakgrund. Så det känns väldigt on point för oss det här programmet. Men jag tycker att vi kör. Tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Hej, this is Django and you're listening to K103.
1: De flesta har väl hört talas om A Complete Unknown, filmen där Timothy Chalamet ska porträttera Bob Dylan, en av våra största musiker genom tiderna. En man som är både mytisk, favoriserad, uppskattad men också varit hatad. Bob Dylan är ju just nu 83 år gammal och har varit musikaliskt aktiv i 68 år. Sen har han inte gjort musik varje år och numera så är jag ju väldigt road också av att måla tavlor. Så du kan ju faktiskt ha en tavla hemma av denna Nobelprisvinnare. Alice, har du någon relation till Bob Dylan? Liksom, lyssnar du på honom? Känner du till mycket av honom? Eller är han bara en gubbe i historien för dig?
2: Alltså, jag kommer ihåg att vi sjöng hans låt på skolavslutningen. Det är liksom min stora relation till honom. Den här, oj nej, nu kommer jag inte ens ihåg vilken det var.
1: Kan det vara The Times They Are A-Changing?
2: Jag tror att det var den.
1: Det känns mer, du, jag kommer inte sjunga den här. Det känns mer likely att man sjunger den på en skolavslutning än till exempel Like a Rolling Stone, som är lite mer rumlar.
2: Sådär, men... Jo, men det var nog den.
1: Ja, vi säger att det var den.
2: Ja, exakt. Från och med nu så är det the story vi kör på. Det är min relation till honom, tror jag. Jag förknippar honom som liksom folklig, men var ju också med under det här Nobelpris-hallojet när han var såhär, jag behöver inte det här priset, typ. Eller kom inte till ceremonin och så. Så han känns som en mystisk, tidlös figur som sitter och skriver musik och folk är helt tokiga i honom.
1: Åh gud, alltså det där var ju inramning 1A. Allt det där stämmer. Du har ju stenkoll på Dylan. Verkligen. Och ja, det har ju varit mycket snack om att en av våra största just nu starkast lysande fixstjärnor ska spela denna ikon då. Att man så bara, åh, inte kan väl den här kommersiella pretty boy spela våran ikon. Det finns ju ingen liksom, på världskartan som tänker att det skulle vara rimligt. Men nu har det skett och nu kommer den här filmen snart ha officiell premiär på svenska biografer. Den gick på Göteborgs filmfestival och den har haft en enstaka förvisning på svensk bio, men den 21 februari så är det då dags för A Complete Unknown. Och den är gjord av James Mangold och den bygger på boken som är skriven av Elijah Wald som heter Dylan Goes Electric. Det är från att han har fått lift till New York 1961 till 1965 som vi kommer vara med honom. Det är den perioden som porträtteras.
2: Han känns ju just det här med att, för när du sa att han var 83, var det så?
1: Mm.
2: Det känns ju helt galet, för han känns som en person för mig då som inte har någon relation till honom riktigt. Som att han är liksom frozen in time på typ så här 55. Så bara att höra att han var aktiv och vuxen på 60-talet är så här, oh wow.
1: Man glömmer också bort att de var väldigt unga då. De startade ju så unga. Alltså när jag säger att han har varit musikaliskt aktiv sedan i 68 år. Ja, men han började ju liksom kanske som 16-åring och plocka upp gitarren och plinka på den liksom. Och det är när han är 19 som han då tar sig till New York 1961. Det är väldigt mycket som händer i världen, det är mycket som händer i USA. Men han har ett mål och det är att besöka sin hjälte Woody Guthrie. Och man märker också att det här är också en helt annan tid när det uppenbarligen var inga problem för vem som helst att bara kliva in på ett sjukhus där någon ligger sjuk och bara besöka den utan att på något sätt vara relaterad. Det är bara stolpa in liksom.
2: Man skulle kunna säga att the times they are a-changing.
1: Verkligen, verkligen. Men det här mötet är ju ikoniskt på så många sätt. Woody Guthrie är ju den store folksångaren som ju tyvärr avslutade sin tid på ett ganska tufft och tragiskt sätt. Han var sjuk under väldigt, väldigt lång tid och låg på sjukhus i liksom 10 år. Han hade Huntington disease som inte är, det är inte trevligt. Och när Bob Dylan möter honom, då kan Woody Guthrie inte längre prata heller, utan han kan bara kommunicera liksom, med gester och så. Men Dylan kommer dit och för att faktiskt, det är också så jävla ballsy, han är helt ny musiker, Han kommer till New York med gitarren, kläderna på kroppen och kanske en ryggsäck liksom. Och han går direkt till att träffa Woody Guthrie och spelar honom en låt som han har skrivit om Woody Guthrie. Alltså om man själv skulle träffa sin stora idol, inte fast skulle man vara så här: jag har skrivit en låt om dig, vill du höra? Där träffar han också Pete Seeger som ju också är en folkmusiker. Och Pete Seeger tar liksom lite hand om Dylan. Han bara så här, de blir ju väldigt imponerade av hans röst och att han har skrivit egna låtar. De säger så här, ja men det här är ju en lovande musiker. Och Pete Seeger jobbar mycket med att liksom hjälpa folkmusik-communityt i New York. Och så här, han tar med honom på så här lite open mic och han träffar lite folk och det ena leder till det andra och han börjar få skivkontrakt och sådär. Även om folk mest är intresserade av att han ska spela in. Så här, de gillar ju hans röst så. Och visst, de är imponerade av att han skriver låtar, men de vill ju att han ska göra inspelningar av standard som finns redan, liksom klassiker. Så att han ska göra mycket covers. För att det är ju de gamla guldkornen som folk vill höra. Det är ingen som är intresserad av att höra vad liksom en random tonåring vill liksom skriva om. Vad vet de om livet? Typ. Lite förenklat sådär. Och sen får vi följa med när han då träffar betydelsefulla personer för honom. Han träffar Sylvie Russo som är en besökare på de här liksom open mic-kvällarna som han inleder ett förhållande med. Han är ju lite som en herrelös katt. Liksom. Så han klarar sig alltid. Han har sin gitarr. Det är inga problem. Men någon tar hand om honom. Han flyttar in hem hos henne. Så här, det är jävligt convenient. Han träffar också en musiker som vid den här tiden har kommit lite längre än vad Dylan har gjort då i sin karriär, nämligen Joan Baez, folkmusiker, legenden. Och de börjar skriva lite så här, de träffas, sjunger lite tillsammans, ja, hänger lite, har en relation. Och så hon hjälper ju också honom fram lite att, så här, att folk bara, men de kommer för att se henne och då får de också se Dylan. Liksom.
2: Men det låter ju ganska filmiskt, pun intended. Nej, men just när allting händer på det sättet att man är så här, det är som en film och så bara, men det händer på riktigt. Mm. Vad tror du lite är, hur dokumentärt är det? Svårt att svara på.
1: Ja, det är svårt att svara på. För Dylan är ju till att börja med, alltså han är ju verkligen den här mytiska personen. Han är ju inte jätteförtjust i att prata om sig själv. Och ganska snabbt även här, alltså hans karriär går ju, även om så här, han kanske inte säljer så mycket skivor i början, men hans karriär går snabbt uppåt och han blir igenkänd och han, liksom, han hänger runt i Greenwich Village i New York, men folk börjar känna igen honom och han börjar så här, du vet, solglasögonen är ganska snabbt på i filmen för att han försöker gömma sig liksom. Och hur mycket av alla de här grejerna, det bygger ju på berättelser från folk runt omkring honom och vad, liksom, vad man har sett och vad han har gjort sådär. Så jag skulle säga att det är nog relativt nära sanningen, men kanske inte exakt. Och allting är liksom kanske inte exakt i så här, men den där låten kanske inte premiärspelades just då. Det kanske inte var den där kvällen som det här hände och så. Liksom. Men rent, det funkar ju filmiskt också, faktiskt.

0: har du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Sen så rullar ju det här på då, liksom Dylan blir större och större, och sen till slut så ska vi ju då komma till det som är den stora vändpunkten i Dylans karriär på ett sätt. Alltså det finns ju självklart många vändpunkter, men också just Newport Folk Festival 1965. Har du någon liksom koll på vad som hände där, vad som var den stora grejen med Dylan och hans framträdande?
2: Nej, det har jag inte. Den enda liksom klassiska musikfestivalen som jag har lite koll på är Woodstock. Men inget här.
1: Nej.
2: Enlight me.
1: Ja, absolut. Och tro mig, Enlight och Electrify är ju det som är the key här. För Dylan, alltså, han vill ju göra olika saker. Han vill ju inte bara vara the folk musician. För honom är det liksom inte självklart att han är det. Han blir väldigt satt i det facket. Och det communityt embracear ju och lyfter honom väldigt mycket. Men sen så vill de ju att han ska vara deras stora folkmusiker. Och då finns det vissa tabun så här. Till exempel, det är inte okej att spela elgitarr. Det är inte okej att liksom plötsligt börja köra med stora amplifiers, förstärkare. Liksom så. Och det är ju det som då händer, att han gör ett set på den här festivalen med förstärkare och elinstrument. Liksom. Inte den klassiska folkgitarren, akustiskt. Liksom. Det mottas inte väl av alla. Så det är en sån stor event liksom, när Dylan blir utbuad på den här festivalen. Och att det blir liksom att det delar hans fans i två. Liksom. Han har svikit oss medan andra tycker att han är fantastisk. Lite så.
2: Jag tänker på till exempel Taylor Swift, som är en av dagens största artister. Hon är ju en person som är väldigt känd för att rebranda sig. Hon börjar, eller inte rebranda, men eller jo, 100% rebranda. Men hon började ju som country, gick över till lite mer pop. Hon också dabbled i rock, folk, alltså alla de här olika genrerna. Och hennes fanbase har liksom hängt med på den resan, och men man säger hon alla de här my era, att så här, men jag är lite mer folklore, och alltså så här, beroende på vilken genre man kanske som tilltalar en mer. Och då tänker jag att så här, Dylan, att han gick över de här genregränserna så pass tidigt, kanske banade väg för att det är lite mer okej i dagens musikaliska landskap att man inte bara håller sig till en genre, utan man är med och redefine den.
1: Definitivt, ja. Han var ju en banbrytande artist på det sättet. Sen är det ju också just där, den här ambivalensen man har mot fans. Man är en performer, man skapar musik, man vill att folk ska höra, man vill att folk ska komma och lyssna. Men hur mycket liksom krav kan fans ställa på en artist, och hur mycket medbestämmande och äganderätt har man över sin favoritartist? När blir fans för jobbiga? När måste man börja gömma sig för dem? Det där är ju jätte just det där fame, alltså problemet. Mm. Och när man väl har det så är det svårt att gå ifrån det. Du kommer alltid vara världskänd om du har varit världskänd, i regel. Och blir det för jobbigt då? Och när det kommer så snabbt också, hur hanterar man det? Ja,
2: det måste vara jättetufft. Otroligt svårt.
1: Verkligen. Och just också att man bara säger, just nu vill jag göra det här. Okej, om du inte vill lyssna, men och då behöver du inte lyssna, men kan du sluta vara arg?
2: Ja.
1: Det, gå vidare, lyssna på någon annan då, om ni inte vill vara här. Liksom.
2: Ja, för fanculture, det kan man ju gråta ner sig i 500 år. Men det är ju så speciellt, för att fanser känner äganderätt av någon annans konst. Och det är väl just det där, när man släpper ett konstverk, då är det inte längre ens eget, utan man delar det med alla de här andra personerna. Men hur funkar the two-way street liksom? Är det en two-way street? Jättesvårt. Okej, så filmen utforskar Dylans de här tidiga åren i New York, lite festivalen, den här genrebrytande normen som han gjorde. Men liksom, hur djupt går det? Men vem är filmen för? Skulle jag, som inte har så mycket relation till Dylan, skulle jag kunna se den här filmen och vara så här, kul? Eller behöver man kunna the lore, the backstory, för att uppskatta den?
1: Ja, men jag tror faktiskt att filmen snarare är för dig, Alice. För att för jag skulle säga så att de som är, och det finns ju många hardcore fans, alltså det finns ju många, och de fansen, de är ju riktigt hardcore också. Alltså, de som är så himla inne på Dylan och kan allt, de har läst, det finns ju så mycket böcker och allt liksom. De kommer ju inte få något nytt här, och jag vet heller inte riktigt vad de får ut av att, ja men här ser vi personer reenact, alltså det är nästan som att det är en live action av en tid som flytt, och de kanske är mer råd av att se dokumentärer. Men jag skulle säga så här, jag tycker att det är en bra film. Den är välgjord, den är intressant. Om vi ponerar så här då, säg att det här var en fiktiv musiker. Att det inte var en verklig person. Alltså det skulle vara en bra historia. Det är en bra, bra skådespel, alltså miljöer, allting så är väldigt välgjort. Det är så. Och för den som är... kände så här, ja ja, men jag har ju lite koll. Jag tycker, gillar musiken, det här ska bli spännande. Det är väldigt bra dokumenterande också av den här tiden, politiken, vad som hände och vad som påverkade människorna. Det finns en väldigt intensiv scen eller liksom en liten del som handlar om Kubakrisen och hur det påverkade folk och hur det verkligen var så här, att man verkligen förstår hur Kubakrisen påverkade personer i USA när de verkligen satt hemma och väntade på, kommer det bli atomkrig nu? Alltså så här, det eventuellt, så här, vi sitter verkligen och väntar timme efter timme, är det kört? Liksom? Kommer vi vakna imorgon eller kommer våran stad vara i lågor? Liksom? Ja, det var ju den tiden som han satt och skapade en del av sina låtar. Alltså, the times they are changing är liksom inte något som är taget ur luften, det var ju verkligen det som hände. Och så det, jag tror att man kan få ut väldigt mycket av det, men det är kanske inte för hardcore fansen. De kanske ofta också är mer skeptiska. Utan jag tror man ska se det som att det här är ett sätt att återuppleva historien om man känner till den, eller lära sig den om man inte känner till den, och samtidigt få väldigt mycket bra musik. Det är ju, det har man ju också pratat mycket om. Det är alla som uppträder i filmen, de sjunger själva. Timothy sjunger alla Dylan-låtarna så, och gör det väldigt bra, relativt likt. Han är också, man har ju förstått att han har studerat Dylan på väldigt många sätt, och han har ju liksom en aura av att man känner, ja men så där kanske han var, så där kanske han resonerade, så där pratade han lite grann liksom. Man får en känsla av att det ändå typ är han, så det är ju väldigt bra genomfört. Sen så får man inte, den är inte så djuplodande tycker inte jag, och framförallt så får man, det är som att så här, en dag så kom Dylan till New York, och det är från och med då han finns. Det är från och med då Bob Dylan finns. Hans historia pratas det väldigt lite om. Och bara så här, man får bara så här någon glimt av det. Alltså det är faktiskt så här, att han får så här brev hemifrån någon gång typ, och så står det så här Robert Zimmerman på det. Just så här att så här, ja men Dylan är ju liksom ett artistnamn. Eller liksom ett namn som man har tagit, som man har bytt till. Så här. Men den förra, hans liksom barndomshistoria, den finns ju inte här. Och han är fortfarande ganska mytisk. Han själv pratar inte så mycket om sig själv och så. Utan det är mer vad vi ser att han gör som är det som är filmen helt enkelt.
2: Den har ju blivit jättehyllad nu under award season. Och den är ju nominerad till bland annat Oscars. Vad tror du om till exempel Timothy Chalamets chanser eller filmens chanser under så här bästa filmkategorin?
1: Jag tror att den har goda chanser. Sen står den ju mot en del riktigt tuffa competitors, till exempel Brutalisten. Och just undrar om inte Brody kan ha lite större chans än just Timothy. Kanske. Mm. Men båda är fantastiskt bra i sina roller. Och vi ska inte glömma bort, Monica Barbaro spelar ju Joan Baez fantastiskt. Och Ed Norton är också fantastisk som Pete Seeger. Och min favorit Scoot McNairy, ja, han har ju inga repliker, men spelar ändå Woody Guthrie med värme och blir väldigt glad att se att han är med i alla fall.
2: Ja, det är väldigt stora namn både i musikhistorien men också skådespelarmässigt som spelar de här legenderna.
1: Mm. Ja, men verkligen. Sen, det jag kan lite tycka är att jag tycker att A Complete Unknown är lite för lång. Och det är ju för att det är väldigt mycket låtar. Visst, det är bra låtar, men här, alltså, låtarna har vi ju hört. De har vi. Vi behöver inte höra alla låtarna, även om de är jävligt bra på framträdare, om liksom de hade kunnat kapa ett par, så hade inte den här filmen behövt vara 2:35 eller vad det nu är liksom.
2: Ja. Det är ju alltså ett återkommande problem tycker jag med så många filmer, att de är för långa.
1: Det tycker jag. Men jag är ju inte uttråkad. Jag tycker att det är bra. Så jag ger A Complete Unknown 4 stycken klappor. Och jag tycker att man ska se den här. Både för skådespelet, återupptäcka historien och musiken. Det är ju bra låtar.
2: Så bra filmtips. Tack Eva. Då tycker jag att vi alla går på bio den 21 februari och tittar på A Complete Unknown.

0: it's a me, Mario. Woohoo! And you're listening to K103, Gothenburg Student Radio, number one. Woohoo!
1: Yeah, and Whovian.
2: And who?
1: Bakandom, Doctor Who.
2: Alltså väldigt lite. Jag har ju själv aldrig tittat på det. Jag vet att det är brittiskt. Jag vet att det har pågått väldigt länge. Och att transportmedlet man använder i en telefonkiosk som är blå. Och att Doctor Who regenereras på något sätt. Så att det kan vara olika personer.
1: Alltså, smash. 10 out of 10 description. You nailed it. We can all go home now.
2: Däremot så vet jag liksom inte om det är action, drama, mystery. Jag vet liksom inte hur ett avsnitt är. Är det som Star Trek? Är det relation? Vad är? Jag vet, det vet jag verkligen ingenting om.
1: Oh, I love it. Det är typ all the above. Jag tyckte det var så här, det är lite sci-fi, det är barnprogram, det är mystiskt, det är lekfullt, det är nyfiket, det är också jättesorgligt och väldigt allvarligt ibland. Så det, vad kan man säga? Okej, i korta drag, det är ett barnprogram som är kultförklarat och älskat även av vuxna. Med liksom sci-fi-titel skulle jag säga. Och det handlar om en doktor, inte en doktor som man skulle kunna tänka sig att en doktor är. Men han heter The Doctor. Och egentligen är det kanske inte en han. Oh my god, du hör ju. Det är lite trassligt. Men man kan säga så här, det är en person med en skruvmejsel som åker runt i en telefonkiosk och räddar universum. Any questions?
2: Ja, är det en stjärnskruvmejsel eller är det en platt skruvmejsel?
1: It's a sonic. It's a sonic screwdriver. Den kan fixa allt förutom trä. But they fixed that in an episode and then it's a bit unclear. Whovians will know what I'm talking about. The rest of you will not. Vad kan man säga? Du har helt rätt i det här med att doktorn dör inte. Han genererar. Det betyder att varje gång en skådespelare bestämmer sig för att nu är det dags för mig att gå vidare. Eller av oklar anledning så tar en liksom skådespelares ark slut. Då dör, inom citattecken, den här versionen av doktorn. Men återföds, alltså typ så här, alla celler i hela kroppen regenereras och blir nya celler. Och han blir liksom en annan person, men och ser liksom annorlunda ut. Just för att rollen ska kunna gå i arv, eller vad man ska säga. Och med det så vill jag också bara säga, innan jag börjar djupdyka lite mer, är att jag säger han, men doktorn har ju också spelats av en kvinna, Jodie Whittaker. Vad känner du för det här med att alltså ärva en roll och att olika skådespelare spelar samma roll?
2: Alltså eftersom de har en backstory som jag tycker håller, så köper jag det. Då är det inga problem. För jag menar, om man bara tänker på hur många rebooter som dyker upp, och så här, Spindelmannen, vem är Spindelmannen? Det är väldigt många som är det, eller Stålmannen, eller så här. Och där finns inte ens en förklaring till varför det plötsligt är en annan person. Så att det är, nej, jag tycker att de har skaffat sig en bra anledning, och jag köper det.
1: Ja, nice. Jag tror också att det är en av få stories som verkligen på ett helt okej sätt supportar the theory of regeneration. Att det är samma person, vilket vi också får liksom erfara i vissa avsnitt där man pratar lite om så här, hur är det och har varit alla de här versionerna av sig själv. Det är ett ganska tungt legacy att dra, att leva så här jättemånga år. Den här doktorn har ju blivit liksom från så här några hundra år till några tusen år till så här, nu tror jag att han är så här 1 miljon år gammal typ. Men så här, vem är man som person då? Och det tar de också in på ett ganska fint sätt. Jag tänker att så här, mental health är en faktor i vissa avsnitt som de tar upp liksom. Man märker att så här, det är inte alltid tjo och sim. Det är lite allvarligt det här med att rädda universum gång på gång. Men det här är ju då en serie som har gått sedan 60-talet. Och den, man kan se dem i tre kapitel. Vi hade 60-talet till slutet av 80-talet. Det var liksom round one. Sen fick det en reboot 2005. Och det är där jag tror att de flesta av oss är så här, ah, Doctor Who, det här är det jag är familjär med. Och nu, 2003, så blev det typ en till reboot-ish. Den första rebooten tog liksom inte, det var ingen paus emellan. Men de bestämde sig bara för att nu går Disney in med pengar. Nu är det inte bara BBC som drar det här själva. Utan Disney går in, vi byter doktor och vi går in i en ny era. Så därför är den senaste säsongen, som egentligen är säsong 14, den är nu klassad som en säsong 1. Där är vi idag. Disney är med och bidrar och det gör att vi också hittar den senaste säsongen och de framtida säsongerna på Disney+.
2: Du sa ju att det här startade som ett barnprogram, ett sci-fi barnprogram, men hur är det i de här rebootarna från då 05 och 23? Är den primära målgruppen fortfarande barn? Och när vi säger barn, pratar vi liksom de som är runt 10, eller är det snarare mer tween, eller liksom eller är det så att idag så är det framförallt vuxna som tittar och det är inte barn som tittar?
1: Jättebra fråga. Jag har ju inte målgruppsiffror, men jag skulle säga att det är primärt ett program för barnen. Sen att det är vuxna som gör det till liksom det här kultiga och är liksom de som är så här the lore och är väldigt inne i det. Det är absolut också ett program för vuxna. Det är väldigt allvarliga teman och det är väldigt allvarliga saker som händer bitvis. Men det är i grunden ett program för barn. Och då skulle jag nog säga att så här, där kanske det skiljer sig lite, för det kommer ju från England och där tror jag målgruppen är lite yngre än vad den är till exempel i Sverige när det kommer till just barn som tittar och ålder. Men där finns det ju liksom alltså, små barn som tittar, liksom så här, 7-åringar och under. Sen om man kanske inte förstår alla teman, men det är den här coola personen och går snabbt och de springer fort och det är aliens! Så allt det finns ju fortfarande kvar och det är ju ett centralt tema det här med att det är liksom det är lek, men med allvar. Så det är väl det jag skulle säga som är så här röda trådar i Doctor Who, att det är väldigt lekfullt. Och jag tycker att någon som embodies den här lekfullheten så himla bra, herregud vad bra han gör det, det är Shruti Gatwa. Och du kanske känner igen honom som Eric i Sex Education.
2: Nej, jag har ju inte sett det, så att, nej, noll bild, men jag har ju internet.
1: Ja, då kan varmt rekommendera Sex Education också. Men Shruti Gatwa är magnifik. Alltså han är så, jag vet inte hur man, alltså det är som att han vibrerar av energi. Och han, det är så fint, han gör det så bra. Den här versionen av doktorn är liksom känslosam på ett annat sätt. För Doctor Who har ändå alltså varit ganska grabbig, kanske fel ord. Men det har ändå varit liksom, men det har gått snabbt och det har varit känslosamt, men han har kanske inte visat så mycket känslor alltid. Och Shruti Gatwa, han gråter ju typ varenda avsnitt. Men utan att det blir liksom cheap. Utan det är verkligen så här, man bara, här är en person som bara känner sina känslor. Väldigt moget. Väldigt nutida. Mm. Och, men liksom, har den här helt otroliga energin. Man blir så smittad av glädje, entusiasm, liksom framåt kraften. Man vill bara springa med honom. Det är otroligt. Han är verkligen en fantastisk doktor. Och man kan ju säga då att han har kommit in efter några säsonger av programmet som har varit lite mindre populära bland fans. Det har inte gått jättebra de senaste åren. Där kanske a lot of fans have blamed it on the writing. Så det som Disney och BBC har gjort nu för den här rebooten är att de har tagit tillbaka Russell T. Davies, som är liksom en kult Doctor Who showrunner. Så han är tillbaka. Han var den som satte igång rebooten när den kom 2005. Och nu är han återigen med i produktionen. Och på ett sätt så hör det kanske ihop lite med den här millennial nostalgivågen som kommer nu med alla remakes och reboots och liksom alla Disney-filmer ska göras live action och det ska bli en kanske Buffy reboot. Alltså allting är liksom, det kommer väldigt lite nytt. Det är väldigt mycket sequels och reboots och grejer. Men jag tycker ändå att det var nog inte bara fan-catering att ta in Russell T. Davies, utan han gör det väldigt bra. Men ja, lite kritik har jag ändå. För den här nya säsongen är, alltså, den är upp och ner. Det är liksom vissa avsnitt som är så här bland, alltså, otroliga. Alltså man sitter och bara andas knappt. Jag pratar om Wild Blue Yonder och 73 Yards. Alltså Eva, 73 Yards, den är helt otrolig. Doktorn och hans companion, för doktorn är väldigt, väldigt sällan själv. Han, he always travels with a companion. De landar i Wales, råkar bryta a fairy circle.
2: Mm. Aj, aj, aj.
1: Varav doktorn försvinner. Och Ruby blir helt strandad själv i Wales. Kan inte åka någonstans. Men, oh my god, and this is the creepy ass thing. 73 yards away from her, at all times, är en äldre kvinna. Hela tiden. Som försöker så här, gestikulera, prata med henne. Säger saker och Ruby hör inte vad hon säger. Men liksom går man närmare, då backar kvinnan automatiskt. Och är det någon som går fram och pratar med kvinnan för att vara så här, du kan inte hålla på och staka Ruby typ. För det är ingen annan som ser, eller de ser henne, men but she's not really noticeable. Alltså förstår du vad jag menar? Det är som, man ser henne när man är så här,

0: Facebook. Man får inte alltid svar på sina frågor. Det är väldigt coola avsnitt, men man får liksom inte closure alltid, eller svar på vad fan det är som pågår eller varför.
1: Är det då som fansen slutar upp och diskuterar vidare i sina communities?
0: 100%. Men det är inte alltid de kommer fram till bättre svar. Men absolut, det finns ju ett jättestort fan-community baserat på Doctor Who. Eller liksom omkring hela den här serien. Så 100%. There have been discussions on forums, yes. Men den här senaste säsongen som kom ut 2004, den var upp och ner. Jag hoppas att de har hittat liksom lite mer av sin ton nu när vi går framåt i nya säsonger. För det kommer en ny säsong nu under året. Vi har inte fått ett datum när den ska släppas. Vi vet bara att den kommer. Men förhoppningsvis någon gång under hösten, hoppas jag. Och den kommer då komma på Disney Plus. Det är fruktansvärt att vi tyvärr inte kan se gamla avsnitt av Doctor Who. Så de tidigare säsongerna av Doctor Who kan man inte se i Sverige just nu. De finns liksom på så här BBC iPlayer, som man bara kan se om man är i Storbritannien.
1: Det får bli en väldigt lång semester.
0: Exakt. Vi behöver boka in oss på det här hotellet i 3 veckor för vi ska titta på Doctor Who. Totally legit vacation if you ask me. Men så vi ser fram emot den nya säsongen. Jag hoppas att de har hittat sin footing lite mer. Att det blir kanske lite jämnare i kvaliteten än vad jag upplevde att den här nya säsongen var. Men jag vill bara säga, alltså Shuti Gatwa är allt jag vill ha av Doctor Who. Han är otrolig. Så ja, jag ser så mycket fram emot den här nya säsongen. Och återkommer när den är ute och släppt. Men om jag skulle ge säsong 1 då, med Shuti Gatwa, ett betyg, så skulle jag nog ändå ge 3 starka, starka klappor.
1: Härligt. Då har vi ju någonting. Det här kan ju vara en ingång, att man börjar med då denna så kallade säsong 1. Att man blir en fellow Whovian till Alice.
0: Welcome!

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.
3: Ja, då har vi fått lite musikhistoria och vi har varit i sci-fans värld. Och då är det dags för lite verklighet, lite dokumentär, lite riktig verklighet. Där vi ska bege oss till Sveriges historia. Den nya dokumentär kortfilmen ska jag säga att det är Clock, Socialist Burgers Inc. För den är ju 59 minuter lång. Den hade premiär nu den 2 februari och visas på SVT Play. För det här är en dokumentär som har gjorts i samarbete med SVT. Den handlar om snabbmatskedjan Clock som fanns i Sverige mellan 1976 och 1991 i stora städer i Sverige. Har du varit på en Clock någon gång, Alice?
4: Nej, det här är helt nytt koncept för mig. Men vill bara säga shout out till 59 minuters grejer. Love it.
3: Keep doing it. Bra längd, bra längd. Det är Gustav Gorecki som har regisserat och satt samman den här historien. Det är ju då så att det som är unikt med hamburgerrestaurangen Clock är ju att den ägdes av svenska staten. Och alltså om vi tänker tillbaka till ett 70-tal där vi ju samägde det mesta. Vi ägde Televerket, vi ägde alla apoteken, vi ägde järnvägen. Men det fanns också då statliga restauranger.
4: Det här känns ju, om man ser från nutida perspektiv så blir man så här, what? Tänk om vi skulle vara delägare i McDonald's typ. Eller det är typ max att det var statligt.
3: Ja. Ja, och att man då, för då betyder det att staten konkurrerade med alla restauranger dessutom. Det är ett intressant koncept. Och hur den här historien kom till och vilka olika vändningar som fanns in i den får vi då ta del av i den här dokumentären. Och alltså, det finns ju mycket spännande grejer här. Allt från helt oblygt industrispionage, ärligt talat, till ja, men väldigt mycket samtidshistoria. Men framförallt så är ju det här ett sätt att visa hur Sverige har utvecklats efter krigstiden. Vad fanns det för problematik? Hur såg politiken ut? Hur hade människorna det? Och hur har det förändrats? För Sverige har ändå förändrats väldigt mycket sedan 70-talet fram till nu. Så att vi tar oss med på en resa i hur både Sverige förändras men också hur vi förhöll oss till andra länder. Och väldigt mycket om vår hatkärlek till USA. Alltså Sverige älskar ju USA samtidigt som vi hatar mycket av det står för också. Vi verkar så här, åh, ni är så dåliga och ni har så mycket snabbmat och allting så här. Och allting är bara fast liksom food. Men vi älskar det också.
4: 100%, det är ju verkligen hatkärlek. Det är som nu också att man sitter och förfasar sig över vad som händer i deras politiska bubbla. Samtidigt som man också inte kan sluta titta.
3: Absolut. Och samtidigt också, vad händer i vår egen politiska sfär? Och hur har den förändrats? Och hur förändras mindsetet hos människor? Eller har det? Liksom, vad är skillnaden nu och då? Så det här tycker jag är en riktig pärla att se. Oavsett om man är intresserad av snabbmatskedjor eller inte. Liksom, det här är ju mest själva inramningen till att få berätta den här historien. Den är också gjord på ett väldigt snyggt och både lärorikt och underhållande sätt. Med en väldigt amerikansk voiceover som berättar the story of la la la. Alltså den är gjord på ett väldigt hippt sätt. Jag kan verkligen rekommendera den.
4: Men är den gjord på liksom så här infotainment? Alltså förstå mig rätt att den är liksom lite snärtig och så här, nu ska jag berätta för dig när staten ägde Max. Alltså typ.
3: Alltså den, ja, den är verkligen gjord på ett sånt infotainment sätt, men också gjort att den skulle kunna, det är ju gjort som att den skulle vara en fake amerikansk dokumentär också, att den som berättar historien låter superamerikansk. Men sen är den ju på ett ganska liksom ett sätt som vi är vana vid att se. Jag tänkte, när du har sett så här Historieätarna, det är väldigt mycket samma personer som är med och pratar om samtiden, svensk matkultur, och du känner igen väldigt mycket av de personerna som man intervjuar. Mm. Och så det känns ju både väldigt nära och bekant, men samtidigt väldigt kvalitativt gjort. Ni hör ju, jag är såld. Jag tycker verkligen att ni ska se Clock Socialist Burger Inc. Och ni har lång tid på er, för den kommer finnas på SVT Play till januari 2027. Den får 4 stycken klappor av mig, och jag tycker det här är en fantastisk liten pärla. Missa inte den.
4: Underbart. Direkt in på SVT Play.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Det var tre starka filmtips från tagning 103 idag. För du har lyssnat på K103s filmprogram med mig, Alice Dryden.
2: Och mig, Eva Gustafsson.
1: Ja, det var ett program fullt av många och starka klappor idag. Och du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 13.00 med repris på söndagar klockan 13.00. Du hittar oss där poddar finns, men även på 103,1 på FM-bandet. Följ oss på Instagram under namnet Tagning 103. Där har vi tävlingar, kul memes och det är bara allmän trevlig stämning. Skicka gärna ett DM om du har tips på vad du vill att vi pratar om i framtiden. Vi vill tacka Noah Gren för musiken och önskar er alla en trevlig dag. Hej då!
2: Ha det fint!
1: Boom!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Hoppande barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer, då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
2: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
1: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med tvårumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Välkomna till Radio...
5: Du lyssnar på Radio JMG.
6: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
7: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
5: Nya röster.
6: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
5: Allt mellan himmel och jord.
8: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
5: Intervjuer, reportage, musik.
9: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
5: Lördagar mellan 11 och 12.
10: K103. Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103 Studentradio.

0: Listen to Polygon Dwanaland Fridays at 8 p.m. The music show where we explore a new genre, feeling or style in each episode.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay?
2: Ja. Ja.
1: Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till.
3: Okay? Ja. Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
3: Typ så här.
2: Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv. Jag får samvetskval, men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på, men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina rätt.

Det hetta ingen AC här. Och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor. Men ingen

0: kontrollera. Känns som att min röst har börjat låta korrumperad. Älskar människor och pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tåg. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
3: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-DNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
4: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
7: K103, Göteborgs studentradio.

0: samlat.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: från 100 till 0. På 103 Strandradio.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: 约在玉溪哭泣。
1: 天有罗三座，修成就我。
2: 为会拜师连团长，
1: 只臣为我为师连团长，
2: 我一定是对了。
3: Det är Andreas Södlund här från Nick och Kick. Du lyssnar på K1 103.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FN:s tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Radio.

De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer, då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
2: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, säger att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
1: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med 2-rumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Välkomna till Radio.
5: Du lyssnar på Radio JMG.
6: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
7: Att vara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
5: Nya röster.
6: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
5: Allt mellan himmel och jord.
8: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
5: Intervjuer, reportage, musik.
9: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
5: Lördagar mellan 11 och 12.
10: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
11: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
1: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Varenius. Våren är här, och med besked. Men vintern var väldigt lång och kall. Vi var nog många som kände att de nog bara ville gå och lägga sig och inte vakna upp förrän våren var här. Och det är lite vad det här avsnittet kommer att handla om. Djur som går i dvala om vintern. Och för att prata mer om detta begav jag mig till Naturhistoriska museet i Göteborg för att träffa Magnus Gillang, som är vetenskaplig intendent på museet och jobbar med samlingarna med ryggradsdjur. Så lite avstamp där. Vad innebär liksom att vara i dvala?
12: Ja, det är ett spännande ämne på många sätt, för det är lite omdebatterat också. Man måste nästan komma in på begreppen när man pratar om dvala. Men om man börjar först och främst, så är det ju, det handlar ju om något sätt att klara av perioder där man normalt sett inte skulle överleva, eller i alla fall förlora väldigt mycket på att vara vaken eller vara aktiv. Och det kan vara på vintern här uppe. Det är ju liksom, det är det vi tänker på. Vi tänker på björnar och fladdermöss framförallt kanske, när man tänker på dvala. Men det kan ju också vara i torra områden, när det blir torrperioder där det saknas mat och vatten till exempel. Eller det kan vara på hög höjd, smådjur på hög höjd, kolibrier tänker man då till exempel, som liksom måste spara energi under kalla alpina nätter. Så någonting sånt är det ju liksom alltid, att man ska klara av bistra perioder. Sen så brukar man prata, man hör ofta liksom om dvala eller torpor eller estivation. Det är väl kanske de tre vanligaste. Och estivation, det är på sommaren. Så det kan vara de här torrperioderna till exempel. Men sen så dvala och torpor är där det börjar man nästan gå ifrån. Och det är beroende på var man läser, så skiljer man på det på lite olika sätt. Om det antingen, oftast är det tidsmässigt att torpor, då är det kortare perioder. Men det, sen har det där att göra med kroppstemperatur också, men det där, det är sånt stort överlapp och så stor variation, så jag tycker det är bättre att klumpa ihop allt till dvala. Och det är också mycket lättare, det är mycket mer allmänt ord som alla fattar. Torpor fattar inte alla vad det är.
1: Fortsätter med däggdjur då. Jag tänker det här klassiska djuret då inom dvala som björnen. Men är det då att man, som i sången då, björnen sover i sitt lugna bo, men sover verkligen björnen vintern igenom?
12: Ja, de sover ju ganska så tungt. De är ju väldigt inaktiva, så att säga, på vintern. Eller inaktiva, de föder ju faktiskt sina, björnhonorna föder ju faktiskt sina ungar i det då. Men de slutar ju äta, de kissar inte, de bajsar inte, de dricker inte under hela vintern, vilket är ganska anmärkningsvärt egentligen för ett särskilt ett sånt stort djur. Samtidigt så går de inte ner särskilt mycket i kroppstemperatur. Lite grann, några grader, men inte mycket. Och det gör ju att det är intressant, för hur sjutton klarar den det? Den sover ju, alltså vintern igenom kan man säga. Den ligger inte still, för det skulle inte muskler klara av. De behöver liksom lite cirkulation och sådär. Så de rör sig. Men det gör ju vi när vi sover också, av samma anledning i princip. Men de klarar detta, liksom, de klarar att inte äta och dricka och kissa och bajsa då, genom att de bryter ner fett. Och när man bryter ner fett, bara fett, då bildar man, eller då får man vatten från den processen också. Så de behöver alltså inte dricka för att få vatten. De kan faktiskt samla på sig mer vatten än vad de gör av med. En björn gör av med vattnet genom att antingen kissa, men det gör de inte. Eller då genom utandningen. De andas mycket, med mycket lägre frekvens. Så de andas ut mindre vatten. Och samtidigt så genererar de ju vatten när de bryter ner fettet. Så det, på det sättet så klarar de det, och då blir det inte sån stor ansamling av andra skadliga ämnen och kemikalier då i kroppen. Det kan bli först fram på våren när fettet börjar ta slut. De går ner 30-40% något sånt där av sin vikt. De är ju ganska så tjocka och goa på hösten och så ganska taniga och beniga på våren. Och i slutet där så Så då börjar de bryta ner protein istället, muskelvävnad. Och då kickar massa andra processer igång i levern till exempel, som börjar producera urinämnen. Och det klarar, då måste man bli av med. Så att en björn vaknar inte hungrig. Det kan man säga, det tror man ju och hör man ju. Alltså. De blir ju hungriga när de väl får igång systemet. Men de vaknar antingen kissnödiga eller törstiga. Så kan man säga. På grund av att då de börjar bryta ner, de vaknar alltså när de börjar bryta ner proteiner istället. Då.
13: Just det, och du nämnde ju att de var ju ganska feta på hösten och går i ide då. Vad är det de äter då för att få upp så mycket fett?
12: De käkar ju jättemycket bär, framförallt blåbär, det är väl ganska känt. Men det är mycket energi i blåbär. Men sen är ju björn en sån, det är ju en typisk allätare, en verklig så opportunist. Den käkar det, den kommer över i stort sett.
13: Just det, och du nämnde då att björnhonorna får ungar när de är i idet då. Har vi någon koll på vad ungarna gör i det, om de sover eller om de är så här?
12: De diar. De är ju däggdjur som vi. Och de är ju ganska aktiva, men de lever ju runt där inne. Man har ju placerat kameror inne på övervintringsplatser, så ser man att de är ganska aktiva, men de är ju, det finns ju viss begränsning, platsmässigt begränsning, så det är ju först sen när de kommer ut ur idet som de blir, alltså verkligen börjar leka runt och så, då är de också lite större i början. Det är ju, kan du se på en katt, på kattungar, de är inte, ja, men de behöver inte så mycket plats i början heller, även om de leker runt, men det gör de ju på sitt, så mycket som de kan i början är de ju hyfsat hjälplösa, eller vad ska man säga. Men det är ju häftigt. Om björnar parar sig på försommaren någon gång, så har de fördröjd befruktning. Så att honan blir ju inte gravid förrän hon ligger i idet. Och sen föder hon ungarna lagom till att, så att de ska vara lagom stora när de vaknar fram på våren. Och det där är ju väldigt, alltså det är så, djur som går i dvala, oavsett var, hur och vilka organismgrupper, så är ju det är alltid i miljöer som är lite på, alltså som kräver ju en extra anpassning liksom, så att det är ju alltid lite grann på gränsen, så det är oftast sammanlänkat med ett djur, att djuren har en någon slags anpassning i reproduktionen. Det har ju tar man fladdermus till exempel, så de flesta fladdermus parar sig här uppe, av de som går i dvala, de parar sig på hösten framförallt, sen fortsätter de para sig på övervintringsplatserna också. Men de går ju i dvala mer eller mindre. Och sen så befruktas, honan håller sperman vid liv. Det är mycket mer energimässigt effektivt, att det är mycket billigare att hålla sperman vid liv än att hålla ett befruktat ägg vid liv. Så hon håller sperman vid liv i livmodern fram tills övervintringen är slut. Och då kan hon snabbt bli gravid då istället, eller dräktig. Vilket gör att hon, eftersom begränsningen för en fladdermus är att det är så kort sommar halvår här uppe i norr. Så då behöver de inte ödsla massa tid och energi på att hitta en partner och para sig på våren, utan då kan hon komma igång snabbt med att vara dräktig och att ungarna kan utvecklas.
13: Och när vi ändå gick och fortsätter då på fladdermössen du var inne på så där. För hur gör de när de går i dvala?
12: jätteolika, gör de. Där har man ju, det har nog varit så här att man mer eller mindre, man har tittat på några arter och sen så har man utgått från de arterna, så här gör fladdermus. Och då har man till exempel tittat på vår vanligaste fladdermus, nordfladdermus, som är, det hör man nästan på namnet, den är ju väldigt väl anpassad till nordliga breddgrader. Den finns ju till och med ovanför polcirkeln. Men den är, det är en av våra vanligaste fladdermus här. Och den gör så att den söker sig till övervintringsplatser som ska vara jämn temperatur, så här 5 grader, lagom fuktiga. Sen somnar den och så sitter den där och sover. Den sänker ju sin kroppstemperatur, till skillnad från björnar och så, som är stora. Så små djur sänker generellt sett kroppstemperaturen. Så en nordfladdermus kan sänka sin kroppstemperatur till kanske 5 grader. Samma temperatur som den kanske bergväggen som den sitter på inne i något bergrum då. Och då sjunker ju allt annat. Alltså metabolism och andning och allting. Och så genomlider den vintern på det sättet. Och de sover ganska mycket från början till slut. Men sen har vi andra fladdermöss. Jag tog ju faktiskt fram en.
13: Just det, ja.
12: Nu sitter jag här och håller ett brunlångöra i min hand från våra samlingar. En liten fladdermus som är fantastisk. Den har ju öron som är 2/3 av kroppslängden. Den ser ju jättehäftig ut. De här gör ju inte alls så. De går också i någon slags dvala. Här kanske man snarare kan prata om torpor då, om vi var inne på den diskussionen. De sover några timmar eller några dagar eller... ja, det kanske kan vara någon vecka också, det vet jag inte. Men de är väldigt aktiva på vinter sina övervintringsplatser. De är ute och flyger och de käkar små tvåvingar, alltså små harkrankar och mygg och sånt som finns, som övervintrar där. Och de parar sig garanterat också där, och vad de nu gör, de är ganska sociala som det verkar. Kan putsa varandra och hjälpa till och sådär. Men de är ofta ganska aktiva och de är... i princip sist in i övervintringsområdena och först ut. Det är ju lite på här uppe i, framförallt kanske så här södra Skandinavien, där det är svåra vårar, för den ena våren är inte lik den andra och det är bakslag och det är ja allt. Men det man kan säga är att när säljen börjar blomma och det är ja, runt nollan eller varmare, då är de här ute och flyger. För då flyger också säljflyn, som en nattfjäril, ett släkt av nattfjärilar som flyger vid säljar då tidigt på våren. Och de här jagar dem. Så de är väldigt flexibla istället. Så där har man ju två helt olika strategier jämfört med nordfladdermusen som bara stensomnar och sover hela vintern. Så är de här, de är liksom aktiva och flyttar sig och de kan också byta övervintringsplats. Det är många arter som kan göra. Om det blir en köldknäpp så flyttar de sig, för då kanske det blir ja, för kallt där de satt. Så
13: den här kan liksom bara, om den får för sig, liksom bara vakna upp och flyga omkring mitt i vintern då och sen bara gå och lägga sig igen då.
12: Jajamän.
13: Vad typer av miljöer övervintrar den någonstans?
12: Den här är också kul, för den övervintrar väldigt mycket i gamla jordkällare. Så den här är ju, det vet jag själv, jag har eller hade grannar som ett äldre par som hade jordkällare och alltså potatisbönder liksom. Och hon där pratar ju om de fladdermusen då, och det var brunlånga öron, som i princip djur som hon kände. Hon visste vilka... ja, men den där källan, den kommer... Den brukar inte... Den störs inte när jag tänder. Och så. Det var mer som att hon kände dem. Så de här har ganska folklig anknytning, skulle jag säga. För de är övervintrar väldigt gärna i närheten av oss, helt enkelt. Nordfladdermus är lite andra. De kan också övervintra där, men det kan vara klippskrever och... stenrösen och grottor och sånt där.
13: Just det. Vad fan, finns det någon mer fladdermus?
12: Ja, jag tog fram en. Nu har jag tagit fram en liten, ett kranium av en liten rörnäsa som de har inte satt det svenska namnet än. Vi håller på att sätta svenska namn på alla världens fladdermus. Okay. Men den här kommer troligtvis heta bivackrörnäsa på grund av hur den beter sig på övervintringsplatser. Den här, just den här är insamlad mellan Hiroshima och Nagasaki. Den övervintrar, det är två däggdjur som man vet som övervintrar på samma sätt. Och det är denna och det är isbjörn. De gräver ner sig i snön och övervintrar som i en bivack. Liksom.
13: Jaha.
12: Och det är ju häftigt. Men det är ju fantastiskt, alltså att fantastiskt bra miljö att övervintra i. Den här, den gör som en liten bivack. Den, det är alltså en liten fladdermus. Den är, ja, den är nog inte mer än en 3-4 centimeter i kroppslängd. Så den, och den lever, där man har sett det beteendet är i östra Sibirien och i norra Japan. Sen gör en liten snöhåla kan man säga. Och där är det ju väldigt jämn temperatur. Snö är otroligt isolerande, det är superbra. Plus att den faktiskt, det här är nog en art som då kanske vaknar till ibland, som det verkar. Och då är det, då kan den ju bara slapa i sig lite vatten från väggarna. Så den, för det, om den vaknar till och får igång systemet, då behöver de dricka. Liksom. Det vet man. Och då, det är inga problem för den här, så den har nog egentligen ganska bra.
13: Ja, det låter ju väldigt trevligt.
12: Ja.
1: Några andra som övervintrar är gnagarna. Och här finns bokstavligt talat en riktig sjusovare, nämligen hasselmusen. Den tillhör släktet sovmöss, men är tekniskt sett ingen mus, utan är närmare släkt med ekorren. Den här sover som sagt länge. De lägger sig på hösten kring oktober-november och vaknar inte upp förrän någon gång i april-maj. Så på ett ungefär ligger de och sover ett halvår. Då lägger den sig i håligheter i marken, exempelvis ett rotsystem där de slipper frost. Vi pratar ju om djur som lägger sig om vintern, men vi kommer ändå in på ett släkte som gör exakt raka motsatsen, nämligen näbbmössen.
12: De sover inte. Näbbmöss är väl, om man ska ta någon djurgrupp whatsoever som inte sover, alltså näbbmöss är ju, de kör ju rock'n'roll lifestyle från början till slut. Det är full gas från födsel till död på något sätt. De måste ju käka jätteofta. Äter de inte på en halvtimme så dör de liksom. Och de är rovdjur, de måste hitta insekter som de käkar, eller insekter eller gråsuggor eller vad det nu må vara. Men för att de ska klara vintern, då händer det massa grejer i kroppen. Hjärnan minskar i volym till exempel. Och de, alltså könsorgan och sånt dras liksom tillbaks, om man säger så, och blir, minimeras och de, ja, men det är framförallt då hjärnan tar ju väldigt mycket energi, och att den minskar i volym är ju ganska under vintern, det är ju en ganska extrem, ett ganska extremt sätt att övervintra på kan man säga. Men de går inte i dvala, de klarar liksom inte av det med sin metabolism, sin ämnesomsättning, utan där de får ju klara på andra sätt. Sen är det ju väldigt många som, alltså det är hög dödlighet på vintern. Och på våren så har de också kortare svans. Det är ofta beroende på att toppen har blivit förfrusen och så, så de stryper väl troligtvis då cirkulationen så mycket det går, och då är det klart att svansspetsen, den ligger liksom risigt till, den är, de prioriterar inte den.
13: Så verkligen liksom nedprioriterar liksom stora delar av kroppen för att överleva. Men hur hittar man liksom, hur hittar Nemus som en mat i vintern då? Jag tänker, i vissa fall så är det ju kanske barmark och lite lättare, men i vissa fall så är det ju snö.
12: Ja, och faktiskt är det lättare om det är snö. Så de har det tufft, snöfattiga vintrar. För då måste de springa runt på marken och då blir de lättare byte för ugglor till exempel. Ugglor käkar mycket näbbmöss. Men dessutom så är det kallare om det inte är snö. För är det snö så finns det ju ett litet utrymme, det subniviala rummet pratar man om. Alltså under snön så är det, snön ligger ju sällan, alltså blir det ett liggande lager av snö så blir det ett lager, liksom en liten mellanrum mellan snön och marken. Och där är det ju isolerat på grund av snön. Det är skyddat från ugglor och andra rävar och sånt där. Och där finns det ganska mycket liv. Bland annat näbbmöss och andra gnagare finns där också. Näbbmöss är ju inga gnagare utan de är ju en egen grupp. Insektsätande, små rovdjur. Men där springer de runt. Där finns det ju då lite insekter som de hittar och sådär. Insekter och andra ryggradslösa djur. När och så somnar och vaknar och somnar.
13: Vilka så här arter börjar vakna till liv liksom de närmaste veckorna och så där, som man ska bara ha koll på?
12: Mycket. Det är ju mycket. De grodor till exempel, de har redan börjat vakna till liv. De börjar nog de kommande veckorna att så kommer snart de första grodleken igång. Man kan lyssna på dem. Det är ju att de har vaknat, de vaknar ju till liv nu så att säga. Ormar ut och leta, det är ju jättehäftigt att se dem ligga och sola. Och de första fladdermössen kommer ut nu också. Här nere runt Göteborg har vi inte så mycket björnar som vaknar. Och vi får vänta lite till innan våra små hasselmöss vaknar, tror jag. Det är ju väldigt trevligt bara att sätta sig i solen och så se de första fjärilarna. Det är ju något visst med det. Sen så kommer ju alla de här som inte övervintrar utan löser det på annat sätt, att de sticker härifrån. Nu öser det ju in flyttfåglar, vårfåglarna kommer, lärkor och sädesäler och tofsviper och bofinkar och sånt där som redan har kommit. Första gransångarna kan man höra ute och så. Det är ju fantastiskt. Vi har en härlig period framför oss nu.
13: Ja, verkligen. Idag har vi pratat om hur björnen går i ide, fladdermössens olika övervintringsstrategier och om näbbmöss som lever livet mitt i vintern. Och med det är avsnittet slut. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram, naturmagasinet_podd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tåg. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
6: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
7: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
8: Porslin, det är ju
9: porslin, te,
8: jättepopulärt.
9: Sidan.
8: Ja.
9: Mycket sånt.
8: Sahlgrenska, Chalmers, handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
10: Sundasundet. Kan vi stanna där lite?
9: Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
8: Ostindiska handelskompaniet.
9: Kapten Von Utfall. Otroligt namn för övrigt.
8: Starkt namn.
9: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
8: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
9: Ostindiska handelspodden. Hej Christian!
8: Hej Isak!
9: Kul att vara tillbaka.
8: Verkligen.
9: Ja, otroligt. Så nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi har ju släppt personporträtterna för den här veckan. Och sen tänkte vi prata lite mer om nästa och Troy då.
8: Ja, för vi pratar ju om ett handelskompani. Ett
9: det gör vi.
8: Svenskt ostindiskt handelskompani.
9: Just det, kanske bra att prata om det också.
8: Ja, och inte bara gubbar i peruker.
9: Exakt.
8: Och nu är det Du sa nästa oktroj, femte oktrojen, sista oktrojen.
9: Jajamän.
8: Men för att komma till femte oktrojen, då måste man prata om första, andra, tredje och fjärde oktrojen.
9: Ja, för att komma med lite recap så ni kommer ihåg vad som har sagts innan. Kan också vara värt att nämna såklart. Vi är ju då Svenska och Ostindiska Handelspodden på K103 Radio, studentradion då. Och vi tänkte då prata lite om vad vi har snackat om de andra avsnitten. Så första, andra, tredje, fjärde oktrojen. Det finns avsnitt om ni vill ha mer fördjupningar. Ni vill sammanfatta lite. Köra det så ni har en bra förståelse för var vi liksom, vart vi står inför femte.
8: Hur kom vi hit? Well, how did I get here? Ska vi också ta en oktroj? Vad är det?
9: Ja.
8: Det är ett ord som man inte använder nu för
9: det. Precis. Det är ju jättekonstigt ord. Och det är ju så att en oktroj då, det är ju det vi har pratat om, så det är 1, 2, 3, 4, 5. Det finns ett gäng sådana. Och det handlar egentligen om att det är en tidsbegränsad liksom privilegie från kungen som gör att du får göra någonting, du får handla med på ett visst sätt då,
8: ja.
9: Så att säga. Så att det är i det här fallet då så fick de då 15 eller 20 år kungens tillåtelse att då handla i Ostindien.
8: Bedriva monopol specifikt.
9: Precis.
8: Det var bara de här gubbarna som fick göra det.
9: För kungens räkning då. Så de på något sätt var en förlängning av svenska kungamakten, ja. Ansågs det då. Vilket gjorde att de fick lite diplomatiska fördelar och det var väldigt svårt att göra annars, för man fick inte göra det helt enkelt.
8: Nej, precis.
9: Så. Så det var ett sätt för kungen att få in pengar till exempel, behålla makten, och ett sätt för dem att liksom kontrollera handeln lite mer restriktivt. Så.
8: Ja.
9: Så det är en av de grejerna. Vi kommer fram till fler termer som kanske inte folk nödvändigtvis vet. Det är väl bra om vi har ett avsnitt där nya lyssnare skulle kunna komma in och bara så förstå allt direkt. För det hade varit perfekt att hänvisa till avsnitt 13 kanske heter det.
8: Kan bli detta, ja.
9: Mm,
8: ja.
9: Kan vara så.
8: Men det tar vi när de kommer.
9: Precis.
8: Första oktrojen då.
9: Första oktrojen. Så första oktrojen, det är ju ganska, det var ju egentligen vårt första avsnitt kan man säga.
8: Mm.
9: Uppstarten, hur det började, vilka vi hade från början. Så det börjar 1731. Vilka har vi?
8: Vi har Colin Campbell och Niklas Sahlgren som möter varandra på en strand i Ostende som då ligger, vad sa vi att det var?
9: Belgien.
8: Belgiska Nederländerna.
9: Ja, något det hållet.
8: Europa. Yeah.
9: Den här oklara biten av Europa där allting känns som att flyter ihop lite mellan Tyskland och Frankrike där. Ja.
8: De var två handelsmän som var sugna på lite ostindiehandel för att där kan man tjäna pengar. Colin Campbell hade varit inblandad i det så kallade Ostende-kompaniet och visste att det fanns mer pengar att tjäna på det här än vad de redan hade gjort. Båda två var, ja, Campbell var ju invandrad svensk, men svenskar, och tänkte att det var dags att göra detta nu. Det hade funnits planer på det redan på Gustav II Adolfs tid. Ska då nämnas vart vi är i tiden. 1731 är vi i tiden.
9: Ja.
8: Eller då, 1727, men det blir 1731.
9: Precis, de började plana några år innan, men kompaniets första oktroj börjar ju då 1731. Så att, vart är vi liksom i tiden, rent med kungar och sådär? Var befinner vi oss i Europa?
8: Frihetstiden i Sverige, eller frihetstiden på väg att dra igång. Vi har den inte så ofta omtalade
9: Fredrik
8: den första till och med. Ja, i Europa så är lite krig med Ryssland, ja, för Sveriges räkning. Det är också bara återkommande krig mellan Habsburgarna och Habsburgarna. gällande lite vilka som skulle äga vad. Ja. Så lite fransoser inblandade de krigen också. Men det krigades mycket på kontinenten.
9: Den klassiska Habsburgska arvstvisten.
8: Ja.
9: Som jag inte kan uttala.
8: Nej, det kan ingen.
9: Som vi kommer till varje avsnitt nästan, känns som. Ja.
8: All right, så gubbarna, Campbell, Sahlgren och en herre som heter Henrik König ansökte om att få starta kompaniet och driva handeln under monopol. Och kungen sa, schysst grej, absolut, 15 år, kör.
9: Ja.
8: Och
9: de kickar igång. De köper in skepp, de har basen i Göteborg. De har som mål då att se vilka möjligheter finns det i Ostindien för oss att köpa grejer på samma sätt som Nederländerna, Frankrike, England redan gör liksom, på en stor grad. Så vi läser in i det spelet.
8: Så man seglar iväg söderut.
9: Mm, precis. De gör en första resa. Den kan man sammanfatta som äventyrlig kanske. Ja. Lyckad men också extremt katastrofal. Så att de skeppet Fredrikus Rex Suecia lämnar då Göteborg med Georg Hermann av Trolle som kapten. Och det här är en lång resa som vi pratade om ganska länge i första avsnittet. Så vill man ha en hela utläggning kan man ju gå tillbaka dit. Men slutsatsen egentligen är här att de testar sig då på den här resan som går via över Skottland, ner till Cadiz, sen runt hela Afrika via Kapstaden, över Indiska oceanen, förbi det som idag är Indonesien, som då leddes av Nederländerna, eller hade som en koloni där i Nederländerna, och sen då till det som vi idag har heter Guangzhou i Kina, det som då var Kanton. Mm. Där kunde man då köpa in, man köpte in te, man köpte in siden, man köpte in porslin. Man förmodligen var det lite segt i början, man hade ju inga kopplingar där sedan innan, eller lite färre kopplingar än man fick senare.
11: Flyttade mycket på de skotska handelsmän eller köpmän som var med på båten att vilka de som kontaktade.
9: Det var ju en liten vinnande koncept att ha folk som hade varit där innan. Ja. Liksom. Så de gjorde detta, men på hemvägen så blev de då kapade av 7 holländska skepp. Campbell som var med på skeppet då, Colin Campbell som var med och startade, han lämnade in ett protestbrev där han hade kungens signatur och han skrev att det här var helt orimligt. De brydde sig inte, så de fastnade lite där tills det skickades lite brev fram och tillbaka och de förstod att det här, de har kungens tillåtelse och vi vill inte försämra diplomatiska relationerna, så de fick åka vidare. Efter det här så hände det massa galenskaper och slutsatsen av det här är egentligen att vi fick, ja, det var ett skepp som kom tillbaka men det var knappt sjödugligt vid tiden det dök upp igen i Göteborg. Men ekonomiskt, redan första handeln, liksom första resan, lyckad. 25% oh ja. Vinst.
11: Så att när det kom tillbaka till Göteborg så var det bara aktion på allting. Man sålde av det. Det var nästan motsvarande romarnas segertåg. Utan det var som en folkfest när skeppet kom tillbaka.
9: Verkligen. Så då fick man ju mer smak kan man säga. Riktigt trevligt.
11: Ja, lite så på den vägen var det. Mm. Man gjorde trevande försök att åka till Indien eller till Bengalen.
9: Mm.
11: Gav upp på det för att spanjorerna och britterna ville inte släppa in folk där.
9: Vem kunde tänka sig det?
11: Utan man rullade på ganska bra i Kanton då.
9: Mm. Precis, så man fortsatte med sin bas i Kanton och började bygga upp lite kontakter och lite så. Man fick sin plats lite mer, kunde liksom ha lite av ett flow bättre som ja. Än man hade i början då.
11: Det låter ju bra, låter lukrativt. Alla tyckte inte att det var bra. Det fanns folk, till exempel en Johan Arkenholtz, som menade att det här skulle ruinera Sverige, göra svenskarna lata, bidra till försoffning, för det var ju lyxvaror man importerade. Sen så var det också, det var ju goda ekonomiska resultat, men direktionen hade en tendens att bränna kassaböckerna efter att revisionen hade gjorts, så att det är lite svårt att veta exakt hur mycket pengar de tjänade på det, så att man får ofta uppskatta baserat på annat.
9: Mm.
11: Så att det var inte bara rent mjöl i påsen, så det kommer vi in på lite längre fram.
9: Precis.
11: Men överlag så den här oktrojan, 15 år, flyter på utan några större missöden.
9: Visst.
11: Bortsett från när skeppet Göteborg sjunker vid Nya Älvsborg. Misstänker att det var en fyllerkörning där.
9: Ja.
11: Men det var mot slutet av oktrojan och det hade då varit så pass positivt att man ville köra en till vända.
9: Precis, och det hade gått så bra, man hade utvecklats, man kände så här, det här förlisningen i slutet på oktrojan 1745, det gav inte tillräckligt mycket bitter smak i munnen, så man fortsatte, man ansökte om en till oktroj och då går vi in på den andra oktrojan.
11: Ja, så efter 15 år, 25 skepp, 15 resor och en massa vinster så ansökte man om, ja, 1746 om den andra oktrojan.
9: Mm.
11: Och tanken var att det skulle vara lite samma upplägg. Samma gubbar, Colin Campbell, Niklas Sahlgren, Henrik König, en herre som heter Magnus Lagerström, ansökte om en ny kungen. Tyckte att ja, men det gick bra förra gången, så här kommer ytterligare 20 år. Och då ska vi säga att även om det var samma gubbar, samma skepp, samma resa, så räknar man tekniskt sett varje oktroj som ett eget kompani.
9: Mm.
11: Man hade avvecklat det gamla kompaniet, köpt upp alla deras inventarier och bara börjat på en ny kula.
9: Så det är lite som att de sålde ett hus till sig själva, liksom. Att de säljer av allting till sig själva då. Och så startar man om på något sätt med nytt investeringskapital och med nya intressenter och sådär.
11: Precis, så nu drog man även in lite folk från Stockholm. Bland annat Anders Plomgren, Carl Broman och Abraham Grill den yngre. Grillarna är ju en ökänd handelsfamilj i Stockholm bland annat.
9: Ja, för våra lyssnare är de ju väldigt ökända kan man säga.
11: Och man vid starten här så införde man en sorts fast fond. Mm. Vilket i praktiken gjorde kompaniet till ett aktiebolag man kunde köpa in sig i.
9: Det var också lite mer stabilt att de hade lite mer kapital som var låst under tiden så att man kunde liksom använda det som ett företag mer än att singulära liksom investerare skulle gå in för varje resa och hålla på.
11: Precis. Det, lite mer det ofta var att man sålde av skeppen och köpte tillbaka dem. Men nu var det, nu ägde kompaniet faktiskt, kompaniet hade tillgångar.
9: Precis.
11: Ja, fler resor, mer handel. Vi har bland annat tagit upp en dramatisk resa av prins Fredrik Adolf 1761, där man går på grund. Går att lyssna på i avsnitt 3, 4, 2.
9: Något åt det hållet, ja. Ja. Någonstans mellan 2 och 5. Förmodligen 4, tror jag. Ja, precis. Där gick man ju på grund precis utanför kanton, vilket var väldigt snopligt. Liksom. Får vi ett, liksom en liten sanddyna som heter Prataöarna. Och där så delade man upp sig lite. Några flydde i nödbåtar. Några stannade kvar på skeppet och byggde en flotte. Väldigt så... pojkrumsbok, hela den grejen, att det var väldigt mycket äventyr. De drev i land på någon bit flera mil bort från kanten och liksom kämpade sig tillbaka till staden, där de fick reda på då att de andra hade också klarat sig. Och sen började de bärga då, så de bärgade lite grejer från skeppet och kunde till exempel då, finns det dokumenterat, få hämta trasiga bajonetter och lite kompasser och järntackor. Och en herr Levinius Olbers fick då hämtat 2 oktanter och 4 fruntimmers solhattar. Så det finns en del roliga sådana notiser kvar från den tiden, vilket är fascinerande. Kul att han fick sina hattar.
11: Kan tillägga så att här också första tecknen som vi märkt på att opiumhandel kunde börja etableras av då superkaragören Sean Abraham Grill. Dyker också upp lite senare, men
9: kan man säga.
11: Det var, jag tror inte de hade moral på den tiden. Jag tror inte det var ett uppfunnet koncept, men
9: det här var ju pengar, ett frihandelskompani, ja. Så de körde ju mycket så, the bottom line är min moral, vad menar du?
11: Ja. Också i och med att många i direktionen var inblandade i diverse, ska man säga, kammarkollegier och ekonomiska styrande organ i Stockholm, så lobbade man väldigt ofta för att sänka skatterna och tullarna. Och hänvisade till att men vi har dåliga vinstmarginaler, trots att man hade ganska bra vinstmarginaler.
9: Ja, framförallt i början där kan man ju säga att det fanns en viss disconnect mellan vad de sa i politiken, liksom, för de var ju politiker också, och vad de faktiskt hovade in. Sen eftersom att det var stängda kassaböcker som sen brändes, så var det svårt att liksom, ja, vad ska man säga, ta... kolla deras bluff. Liksom. Ja. Det fanns inte så mycket att göra där. Så att det var tufft, men hade vi för vinster 36%, 45, 100, det var liksom ganska det saftigt. Det
11: fanns en del lukrativa resor där.
9: Verkligen.
11: Men oktrojen rullade på till 1766 och lite på grund av krig och inflation och ekonomisk instabilitet så blir ju vinsterna mot slutet lite sämre. Jag tror 7-8% var mot slutet av kompaniets tid, men det var ändå alltså väldigt, väldigt bra avkastning för de som var investerare. Och totalt genomförde man 35 expeditioner med 13 skepp till Västindien, eller Ostindien då. Så att det finns fortfarande pengar.
9: Kapital finns ju kvar. Det var en snittvinst. Den gick ju ändå över det som man kanske förväntar sig idag på aktiemarknaden. Liksom. Ja. Det var ju... De hade ju en ganska bra deal med tanke på att kungen fick lite pengar, så han var väldigt inställd. De var både involverade i politiken, ekonomin och ja, det gick ganska bra för dem. Och de utvecklade också kompaniet, så det fanns en ganska bra struktur sen då när vi kommer vidare till nästa oktroj.
11: Ja, den tredje oktrojen. Så nu har vi återigen ett nytt kompani, 1766. Som rullar på till 1786 egentligen, 20 år. Här börjar man med en, det här är så stört mycket pengar. jag tror vi har sagt det ganska många gånger, men man börjar med en fast fond på 5,67 miljoner dollar silvermynt. Enligt vissa källor, andra hävdar att det är mycket lägre. Jag vet inte riktigt vart jag var på väg med det här. Man börjar med en ganska ordentlig...
9: Man har en väldigt, alltså man har en väldigt hög, som vi sa då, man har liksom förra oktrojen ägnades ganska mycket åt utveckling. Vi satte upp en, så här, en fast plats i kanton där man kunde handla. De fick mer kapital, skepp köptes in. Det fanns ganska mycket att tillgå i början. Och eftersom att allting var så, det var så framåt, right? Vi hade två oktrojer med framgång, det har gått uppåt, framåt, bättre.
11: Man pumpade in mycket pengar nu.
9: Mycket pengar, yeah. Right? Så 5,67 miljoner dollar silvermynt var en, har vi på vissa källor som säger att det var det som vi pumpade in i början, som många investerare. Vi har lite folk som Robert Finlay, vi har Martin Holtermann som man kanske känner igen från Holtermanska. Mikael Grubb som återkommer mycket i den här podcasten. Wilson och Hall var ett handelshus. Många gick in med mycket pengar. Det var väldigt taggad stämning kan man säga i Göteborg på 1760-talet.
11: Det man kan säga var karaktäristiskt för den här perioden var att det var mycket, mycket pengar i tesmuggling.
9: Ja.
11: Något som tar upp en stor del av ett avsnitt. Men kontantan var väl att man inte fick dricka te i Storbritannien.
9: Så kontentan är, alltså anledningen till att det fanns så, att det gick så bra för kompaniet, det är någonting som man inte kanske tänker på när man läser om det liksom på ytan, men det är att en stor del av vad kompaniet vann pengar på var att vi aktivt smugglade te till Storbritannien.
12: Pablo Ostindiska Handelskompaniet
13: was making a killing in the smuggling business.
12: Te,
13: you name it.
9: För de hade var ju en extremt hög beskattningsgrad på just te till exempel, eller andra lyxvaror också. Och de hade ett monopol på te till exempel. Så bara det engelska ostindiska kompaniet liksom fick då ta in varorna. Och därför så var det ju väldigt, väldigt höga priser, och det var alltså en lyxvara som överklassen gjorde, kunde liksom ha råd med, men medel- och lågklassen kunde, eller de lägre klasserna kunde inte det.
11: Det var tungt beskattat, 119%.
9: Precis, och 119% är ju, det är ju helt osannolikt mycket. Så att det fanns ju ganska mycket vinst att göra här genom att då smuggla in te. Så det vi gjorde då var att vi tog in te till Sverige. Sen sålde vi vidare den eller smugglade in den till olika skotska hamnar eller ner till Frankrike som sen smugglade in det i England. Så det som hände var att det fanns en ganska öppen förståelse från alla parter att det kommer smuggelte från till exempel Danmark, Sverige, Nederländerna. Det här gick ofta via Skottland på grund av att de inte var så mycket buddy-buddy med det styrande skicket i England då. De var ganska aktivt emot där. Så mycket av vår inkomst där gick ju, kom ju egentligen från det här just förhållandet med skatterna och så.
11: Ja, precis.
9: Ett till exempel ett te-märke som fanns var Gothenburg Congo, som fanns under tiden och var liksom allmänt känt då, som var från Göteborg.
11: Ja. Att tillägga också, det är att det hände ju saker på andra platser i världen också. Så att i Kanton så hade regeringen bestämt sig 1776 att utlänningar numera får stanna kvar här. Trots att de inte har skepp i hamn. För innan var det så att man var tvungen att åka, om man kom dit som superkargör, vill säga högsta representanten på plats. Så man reste dit, tog cirka 6 månader, man var där i cirka 6 månader, bedrev all handel. Sen tog man sitt pick och pack och reste hem igen. Tog också 6 månader. Så att det kunde ta gott och väl ett år från det att man lämnade till att man var tillbaka i Kanton. Och då var det är ju suboptimalt om man ska bedriva handel. Men då bestämde sig i alla fall kinesiska staten över att ta i. Men
9: kejsardömet.
11: Kejsaren, ja. Att utlänningar får stanna kvar även när de inte har skepp i hamn. Mm. Och blir så kallade kvarliggande superkargörer. Och det gjorde då att man lättare kunde knyta kontakter. Och även förhandla. Även när skeppen inte var där. Så att man kunde ha lite mer. När skeppen väl kom dit så var det bara att kränga av den lasten som fanns. Och lasta på det man hade köpt in under den perioden. Bland annat här så sker en del av opiumhandeln som vi sa. Det var mycket av det som möjliggjorde det.
9: Precis, för att eftersom man då kunde som superkargör stanna kvar medan skeppet försvann, då kunde man också hålla på med lite side hustles, lite seed business, om du kände någon som kände någon. Liksom.
11: Det fanns etablerade nätverk för superkargörer, bland annat i Macau för just detta.
9: Mm.
11: Men detta gjorde också att det blev något av en guldera för kompaniet.
9: Ja, verkligen.
11: Finsterna sköt på sin höjd upp till nästan 300% på insatt kapital, vilket är väldigt mycket pengar.
9: Och här kan man ju säga att under den här tiden så varierar det ju väldigt mycket med vad som hände i omvärlden, så det fanns ju mycket oroligheter och krig som då britterna till exempel var inblandade i, vilket försvårade deras egen handel men förenklade då oss då, eller svenskarna, för att exportera in det eller smuggla in det då. Så att mycket av det här berodde ju på år till år, vad pågår i världen. Det är väldigt känsligt för globala händelser, kan man säga.
11: Oh ja.
9: Och det kanske kommer till, det kommer vi till nu strax, vad som hände sen då när de här förhållandena ändrades.
11: Ja. Men kontentan här är väl att tredje också är en väldigt goda ekonomiska resultat. Man har en tilltro till detta. Det är väldigt lätt att tjäna väldigt mycket pengar som investerare.
14: Could you hold on a second? Hey, there's a bubble.
15: How do you know?
14: Trust me.
11: Så vi kommer till fjärde oktrojan, 1786 till 1806. Återigen en period på 20 år här.
9: Mm.
11: Man börjar på en fast fond på 7,3 miljoner dollar silvermynt. Fick det ännu mer pengar än vad det var innan. Man har verkligen investerat här.
9: Ja.
11: Men som du sa innan, det händer ju annat i världen. Till exempel så har vi den, att den globala tehandeln påverkas av The Commutation Act 1784 i Storbritannien.
9: Just det.
11: Där de då sänker skatten på teet, britterna då, från 119% till typ 12,5%.
9: Mm-hmm.
11: Det har en tendens att påverka tepriset.
9: Ja, från en dag till en annan så blev det ju tesmuggling helt ohållbart. För det var liksom, fanns tepriserna störtöker, de kraschade genom golvet egentligen i Storbritannien, och det fanns heller inte då någon liksom någon drivkraft för att smuggla teet. Det var inte värt risken, det var inte så lukrativt liksom. Nej.
11: Holländarna, som också utgjorde en stor del av marknaden, förbjöd 1791 utländsk teimport.
9: Mm.
11: Så att man tappade en stor del av marknaden där, och sen så har amerikanerna börjat knapra in på marknaden, för att nu är ju de självständiga här. Så allt som allt köper kompaniet in, ja, man tar över 8 stycken skepp från det tredje kompaniet.
9: Mm.
11: Man skaffar 4 nya. Det kostar pengar. Skulderna växer. Och sen så händer en herrejösses massa krig under den här perioden. Så vi har, ja, Gustav den tredje ryska krig, som jag går på djupet i ett annat avsnitt. Vi har det så kallade teaterkriget, och vi har franska frihetskrigen från 1792 till 1802.
9: Mm.
11: Och krig är, precis som idag, krig är dåligt för ekonomin.
9: Yeah.
11: Så vidare du inte är investerad i
9: Saab.
11: I Saab, ja. Så ja, det som händer är att oroligheter i världen gör att försäkringspremierna skjuter i höjden för fartyg med utländsk flagg, löper större risk att bli kapade.
9: Mm.
11: Så skeppen behöver eskorteras av örlogsfartyg, vilket tar tid och ökar kostnader. Det som händer är väl egentligen att,
9: alltså det är ju egentligen att vinsterna som vi hade innan byggde på att te var jättedyrt i Storbritannien, så vi kunde smuggla det. Det var ju nästan alla våra vinster. Och sen så bara från en dag till en annan försvinner det i precis slutet på tredje, i början på fjärde oktrojen. Och nu har vi mycket, mycket svårare att då driva någonting som ger oss vinst. För att, tror det eller ej, men det var inte jättemånga som drack te i Sverige på den tiden.
11: Nej, det var inte
9: det, nästan allting exporterades. Så att nu har vi nästan ingenting som driver vinsterna. Vi har massa oroligheter i vår närområde, både med Ryssland och med Frankrike, och Gustav den tredje håller på och härjar överallt. Så vi har mycket högre kostnader, och det är svårare att göra saker, svårare att bedriva handeln på ett effektivt sätt. Så det blir lite kaka på kaka liksom. Ja. Det bygger på, och det gör det väldigt mycket svårare att få någonting som är ekonomiskt vinstdrivande liksom.
11: Mm. Så kompaniets direktion, tänker vi, satsar alla kort på, eller kastar den unge herr William Chalmers under bussen, gör honom till direktör i ett förhoppning att rädda kompaniet.
9: Mm.
11: Han förhandlade mycket med de engelska och holländska handelshusen för att sänka försäkringskostnaderna, men det liksom, det var lite för lite, lite för sent.
9: Ja.
11: Och de andra direktörerna, alla utom två, William Chalmers och en till, sköt ut sig själva ur det hela, och när oktrojen löpt ut utan minst för delägarna, så var det inte mycket att göra. De gick igenom papprena, konkurssatte kompaniet 1809, och vid en senare utredning kom man också fram till att det var inte deras fel egentligen, utan det var just att det var så mycket krig och oroligheter i världen. Och de ändrade globala förhållandena som gjorde att kompaniet bara inte kunde fortsätta.
16: Mm. De satsade lite för friskt i fel tidpunkt.
11: Precis, och det var ju så att tredje oktrojen hade gått så himla bra som man sköt in yeah. mycket pengar man investerade och bubblan bara sprack.
16: Yeah. Men bubblan kom sig ihåg.
11: Så nu är vi på 1806 och det är dags. Det är dags för något nytt äntligen. Så nytt som något otroligt. Från 1806 kan vara.
16: Och då måste jag ju reagera på, eftersom du har ju kollat på det här, Christian. Jag har inte läst så mycket om det femte oktrojen, så det här kommer bli jättespännande.
11: Ja.
16: Men nu har de ju, alltså, nu har det gått så dåligt att de förklarat konkurs, de har inte gjort någon vinst, det har liksom kollapsat fullständigt. Och sen så bestämmer sig någon tjomme för att starta en femte oktroj.
11: Ja, det var ju nämligen så att för vanligtvis så har det ju varit den gamla direktionen till stor del har ansökt eller har skrivit till kungen och sagt att tja, vi vill köra ett varv till, kommer ändå bli kul. Kungen har sagt skitbra, ta massa pengar och så kör vi.
16: Yeah.
11: Och nu var det som sagt William Chalmers och en Jonas Tranchell som satt kvar i direktionen och sa nej, jag tror faktiskt inte det. Vilket då för första gången på väldigt, väldigt lång tid ändå öppnade upp för att någon annan skulle kunna göra detta.
16: Just det.
11: Ja, så de intressenterna som ville starta det här kompaniet var fem stycken herrar. Samuel av Ugglas, en före detta landshövding, överståthållare, rådgivare till kungen och numera president i kammarkollegiet, en del av finansdepartementet.
16: Mm.
11: Redan här känner vi att det finns inget jäv.
16: Nej. Det är detta superlugnt ju, verkligen.
11: Vi har en David Schinkel som han kommer dö redan 1807. Som han var grosshandlare och politiker, återigen.
16: Inget jäv. Överhuvudtaget.
11: Sen kommer vi över till en herr L. Reimers Pesson. Som jag misstänker att hans namn är lite avkortat just för vad vi ska lära oss om honom nu. Han var en av direktörerna i det år 1786 bildade Svenska Västindiska kompaniet som skötte om det svenska slavkolonin San Bartolomeus i Västindien.
16: Just det.
11: Ja, vi kommer prata om honom i ett senare avsnitt.
16: Ja, men det känns bra om han
11: så
16: dig.
11: Härlig tjomme. Hans Niklas Schwan från Stockholm som var handelsman och en del av den så kallade Skeppsbroadeln som är en ironisk benämning på det socialt uppåtsträvande rika köpmännen med bostäder, kontor, lager och magasin vid Skeppsbron i Gamla stan.
16: Ja, ofta ganska bittra för mig att de inte är adelsriktigt.
11: Ja, det är det här de inte är med i riddarkalendern. Men andra medlemmar är familjen Grill som vi har nämnt, Plomgren som vi har nämnt, Kierman som vi inte har nämnt och Konradi som vi kanske har nämnt. Men vi har definitivt nämnt dem tidigare i podden.
16: Ja.
11: Men nog om någon, för vem fan bryr sig om Stockholm egentligen. Sen har vi då Niklas Björnberg, en göteborgsk spannmålshandlare som även verkar ha sysslat lite med arrendering av kronobränneri. Vad är då kronobränneri, frågar sig vän av ordning. Och det är kronans anläggningar för att tillverka brännvin som infördes av Gustav III i ett försök att bättra på landets ekonomi.
16: Bra gurra. Monopol.
11: Oh ja.
16: Okay.
11: Man förbjöd import av utländsk brännvin och inrättade cirka 60 brännerier. Allmänheten såg detta som ett komplement till husbehovsförbränningen som kan vara det vackraste ordet i svenska språket. Men snarare än att det var ett alternativ så söp man ännu mer och hela kalaset blev en förlustaffär.
16: Mm.
11: Och de här var typ aktiva från 1775 till 1787. Och det är också ännu ett bevis på att Gustav III var en jävla sopa. För övrigt verkar den svenska hembränningsrörelsen var jätteintressant. Det kommer nog läsa mer i detta även om det dyker upp i ett avsnitt. Men han var i alla fall en ökänd finans- och handelshaj som gjorde stora profiter under kontinentalblockaden med spekulationer i bristvaror, mat och spannmål. 1810 så var han Göteborgs överlägset rikaste man.
16: Okay.
11: Så det är en ganska, vi har slavhandlare, finanshajar, korrupta politiker igång i detta.
16: Ja.
11: Femte oktrojen börjar också med lite andra villkor än vad de fyra första hade gjort. Så till att börja med så ska man utgå från Stockholm och inte Göteborg. Man har fortfarande ensamrätt på handeln mellan Sverige och Kina. Men andra bolag tilläts dock att handla med utländska hamnar öster om Kapstaden. Så länge du kunde åka ner till Cadiz eller något sånt med en båt, handla utländska varor och sen ta tillbaka till Göteborg eller vart du ville utan problem.
16: Okej.
11: Okay. Det fanns också en liten klausul som sa att om man inte sände iväg något skepp på 2 år så miste man monopolet. Och då kunde konkurrenter bara hoppa in och börja bedriva handel också. Mm-hmm. Så det blev lite högre svårighetsnivå på det. Mm. Däremot så behövde varorna inte längre föras till Göteborg för avlastning. Utan man kunde sälja dem i vilken som helst av stapelstäderna. Det har vi nämnt lite innan typ.
16: Jag tror vi hade en hel utläggning om det faktiskt. Ja, men ganska mycket olika sådana.
11: Strömstad var en...
16: Ja, det finns ett helt gäng där va?
11: Mm.
16: Mm. Helsingborg var en säkert också.
11: Ja, precis. Och Stockholm och Karlskrona också. Mm. Eller så kunde man om man ville bara kränga av hela lasten i utländska hamnar. Så man behövde inte ta det till Sverige.
16: Nu känns det som att vi har tappat hela poängen med det här.
11: Ja, nu handlar det bara om att tjäna pengar.
16: Ja.
11: Man slopade också det sekretesskravet som fanns innan. För de brände ju kassabäckarna och lite sånt där. Och det framgick inte alltid hur mycket folk hade gått in med för att köpa in sig detta.
16: Mm.
11: Men nu kunde också vem som helst köpa in sig. Det var inget hyrsjur som kapitalet som det hade varit innan. Som sagt, då utgick direktionen från Stockholm. Då ordförande och 3 ledamöter skulle vara bosatta där. Den 4:e ledamoten skulle vara bosatt i Göteborg. Nu har vi, kan man ju typ räkna ut vilka detta var. Men ordförande blev i alla fall Samuel av Ugglas, David Kinkel, eller Reimers Pesson och Hans Niklas Schwan.
16: Just det.
11: Där, och sen höll Niklas Björnberg ställningarna i Göteborg. Däremot hade inte han så mycket att säga till om. Och det var egentligen endast vid större beslut som inköp av skepp eller utsändning av expeditioner som man ens efterfrågade hans åsikt. Så att han fanns liksom bara för att vara en representant i Göteborg och resten bara sköttes från Stockholm.
16: Just det.
11: Så det var med de här villkoren som man godkände den nya oktrojan. This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move. Eller som Gustav den 4 Adolf godkände den nya oktrojan den 3 mars 1806. Och inte Gustav den 3, för att han hade ju äntligen gått och blivit skjuten på en maskeradbal och nu är det sonen som är kung. För att höra min utläggning om Gustav den 3, lyssna på...
16: Alla avsnitt nästan, men det finns något bra där. Den 3 oktrojan eller 4.
11: Och då var man återigen på en oktroj om 15 år.
16: Just det.
11: Så, men nu har vi en ny direktion, en ny stad, nya möjligheter bara att köra. Självklart. Nej. Till att börja med så hade man problem att samla startkapital. Som vi minns från förra oktrojan så då hade man gått in med egentligen hela tiden gått in med ännu mer pengar än föregående oktroj. Förra gången så hade man översatsat och det hade ju bara trillat på näsan eller trillat på ändan. Så man hade jättesvårt med att dra ihop det här. Det fanns en dröm om att ha ett startkapital på 500 000 riksdaler speci, det nådde man inte.
16: Nej.
11: Man kunde köpa en andel motsvarande en röst för 100 riksdaler speci, men i och med att vid teckningstiden så hade man en grundfond på 354 700 riksdaler speci, och då förlängde man sedan i en månad i en förhoppning om att ta sig upp över 500 000.
16: Ja, fan.
11: Kan nämna då att ska detta tas med en nypa salt, men 100 riksdaler speci år 1806 har ett motsvarande penningvärde på 31 385 kronor 2025 med, om man kollar ett konsumentprisindex. Den här faktan kommer då återigen från Rodney Edvinsson och Johan Söderbergs A Consumer Price Index for Sweden.
16: Just det.
11: Den har vi använt några gånger. I alla fall, vart var vi? Vi var... man lyckades inte samla ihop de här 500 000 kronor, riksdalarna. Så att man satt på lite mindre pengar än vad man hade tänkt sig. Problem nummer 2 var att 4:e kompaniet, som du minns, gick inte så där jättebra. Så de hade ett stort lager osålt te liggandes. Och det gick därför inte riktigt att motivera en dyr resa till Kina för att hämta ännu mer te.
16: Just det.
11: Så att där också så har man tappat en del av motivationen.
16: Mm.
11: Och så var det så att det 4:e kompaniet hade ansenliga skulder hos de kinesiska handelsmännen.
16: Nej!
11: Och så här, man kan ju tänka att men det är ju ett nytt kompani nu. Det är nya gubbar som sitter vid rodret med en ny direktion som representerar Sverige i handeln.
16: Mm.
11: det sköt man fullständigt i kanton. Utan ja. Där körde man på strategin att beslagta det man kunde från svenskar från betalning. Ja. För att det var svenskarna som stod i skuld.
9: Just det.
11: Så då drog sig också direktionen lite för att sända iväg nya skepp till Kina. För man visste inte om de skulle komma tillbaka.
9: Jaha, du har svensk flagg. Kan vi bara kom hit lite. Jag tar den här båten. Bara, ja. Tills du betalar din fucking skuld.
11: Och det är också så här, det är väl fullt rimlig syn egentligen.
9: Ja, visst. Men du har i typ 60-70 år har det varit samma svenskar som kommer och gör samma grej varje gång. Och sen ser du några som säger, nej men vi är inte de killarna. Vi, det är de som är skuldsatta.
11: Men deras handelskontakter tar vi gärna upp igen.
9: Ja, precis.
11: Nej, men så istället så börjar man fundera på andra destinationer i området. Tidigare hade man ju funderat på Bengalen. Återvände till den idén lite. Så man tänkte att man skickar små kostnadseffektiva skepp och inhandla råvaror som redan användes i svensk industrin, men som i dagsläget importerades för dyra slantar via utländska handelsbolag. Att man skulle kunna genskjuta där och dra in kärnan hacka. Och i slutet av 1808 avsände man äntligen skeppet Hoppet, lastat med järn mot England, som sedan då skulle segla i en brittisk konvoj till Bengalen. Och då hade man så här, för britterna hade ju ganska mycket egna regler och lagar kring där, så man hade fått kungen att liksom skriva ett brev och säga att lösa diplomatin där. Men man kom inte mycket längre så faktiskt än till England. För i mars 1809 avsattes Gustav den fjärde Adolf till förmån för sin farbror Karl den trettonde.
9: Just
11: det. Och det engelska handelshuset som då stod för försäkringen ville inte ha med svenskarna på resan längre. Och Hoppet fick segla hem igen. Fortfarande med lasten, som man hade inte ens kränkt av den. Och det här resulterade i en förlust på 40 000 riksdaler. Så i och med att direktionen fortfarande var rädda för att segla till Kina under egen flagg, så försökte man istället köpa in sig i lastutrymmet på utländska skepp. Alltså, de blir ju lite mer desperata för varje gång här. De köper in varor för över 1 miljon riksdaler på detta sätt. Och delar av detta är ju så här, återigen, te. För att det hade man ju inte för mycket av redan. Så man tog in på amerikanska fartyg och sålde i diverse europeiska hamnar. Så nu nyttjade man det här att man inte behövde sälja det i Sverige längre, utan man kunde bara kränga av det i europeiska hamnar och ta pengarna i egen ficka i stor del. Så trots att man lyckades sälja varorna, så var det knappt att de kunde dra in för att täcka räntan på lånen. Men man gjorde detta ett tag, och efter några år hade man lyckats sälja av så stora delar av inventarierna att man kunde betala av alla skulder och ge aktieägarna avkastning på investeringen. För det är ju ändå det viktiga här i världen, va? Att aktieägarna ska få sitt, att delägarna ska få både ett growth. Ja, jajamän.
9: Visst.
11: Så vi har drällt in på år 1813, och direktionen har bestämt sig för att det inte var lönt att fortsätta med kompaniet alls. Trots att det har ändå ljusnat lite mot slutet, men alltså i Europa, Napoleon håller på och härjar, USA är ett eget land, det härjas egentligen, det är inte en lugn tid någonstans nu. Och man hade som sagt bara fått iväg ett enda skepp, och det kom inte jättelångt. Och några år tidigare hade även just det fjärde kompaniet försatts i konkurs också. Så den 29 maj 1813 håller man en bolagsstämma där man beslutar för att återlämna ett privilegium vars egentliga ändamål och bestämmelse numera omöjligen kan uppfyllas. Så efter inte ens halva tiden så valde man att bara packa ihop.
9: Ja.
11: Man säljer av det kvarvarande lagret under året, och så tittar man på det stora hela, så lyckas man då generera en årlig utdelning på typ 8% till delägarna, vilket ändå är.
9: Så jag är förvånad, alltså att de ändå lyckades generera en positiv utdelning som ändå är förhållandevis okej. Okay, liksom.
11: Men så 1817 så hade bolaget avvecklats helt. Ostindiska huset är ju en grej som förekommer. Då undrar man kanske lite vad som hände. Och efter fjärde kompaniet så hade tidigare nämnda börshajen Niklas Björnberg gått in och för det var auktion på byggnaden.
9: Den såldes alltså?
11: Ja, precis. Så Niklas Björnberg köpte det halva huset till egen del och halva huset för kompaniets räkning. Så han hade gett ett bud på 70 300 riksdaler banko, där han genom en lottdragning fick den östra delen och kompaniet, femte kompaniet fick den västra delen. Och sen satt vi på det här huset ett tag och sen efter några år då, så köptes det av staten och Göteborgs stad. Vi kommer ju prata om Ostindiska huset i ett senare avsnitt också.
9: Mm. Ostindiska huset är ju då det som är stadsmuseet idag i Göteborg. Så det ligger ju där vid
11: just Norra Hamngatan,
9: precis, som vi pratade om innan. Så att det är ju liksom ett hus som har väldigt stor liksom, historik i Göteborg och
11: precis,
9: har varit med länge.
11: Precis, väldigt, väldigt viktigt område.
9: Mm.
11: Och sen skeppet Hoppet spekuleras ha antingen har sålts av till ett rederi eller till ett skeppsvarv för delar.
9: Mm-hmm. Oj,
11: så ja, det var lite vad som hände där. Det var 7-8 år där.
9: Ja.
11: Förvånansvärt
9: mycket hände, så för jag har bara läst så här, ah, den tragiska femte oktrojen där ingenting hände typ.
11: Ja, men det är också så här många bland, jag tror bland annat Wikipedia är lite otydlig här och menar att det var under den här perioden som det allting det konkade och gick inte att köra, men detta var ju ändå en var ändå någon form av lukrativ period för investerarna, även om det kanske var klokt att de drog sig ur när de gjorde och inte försökte satsa ännu mer på det.
9: Och
11: det märktes ju som sagt under investeringsperioden där i början att det var ett väldigt svalt intresse för Ostindiehandeln.
9: Mm.
11: Men så i det stora hela så kan man säga kan man säga stora ens i sammanhanget.
9: I det lilla hela.
11: I det lilla hela så var femtoktrojan det var en besvikelse.
9: Mm.
11: Det hände inget, men det var ändå ett sätt för handelseliten att krama ur några sista slantar ur Ostindiehandeln. Själva Ostindiska kompaniet, om man ska säga som någon form av sammanhållen enhet, fanns i 82 år och hade en väldigt stark start trots krig och konkurrens.
9: Mm.
11: Och under de här 82 åren så hände det väldigt mycket i Sverige. Jag vet, vi pratade om det i tidigare avsnitt att vi pratar om kompaniet som en enhet, men till exempel Niklas Sahlgren och Colin Campbell som är med i början, de hinner ju dö.
9: Mm. Ganska långt innan det tar slut så att
11: säga. Ja, precis. Ja. Det är många, många gubbar i peruker som roteras in. Och på samma sätt så händer som sagt väldigt mycket i Sverige. Så i början av, eller vid kompaniets, första kompaniets grundande, så hade man precis lämnat stormaktstiden. Mm. Börjat treva sig runt lite i frihetstiden här i början av 1730-talet. Medan när femte kompaniet lägger ner, då har man betat av fyra kungar. Karl den 14 Johan sitter på tronen, så vi har nu en fransos som styr Bernadotte som är igång här. Och vi har även fått 1809 års regeringsform som ändå var the big regeringsform fram till 1974.
9: Mm.
11: Finland var inte längre en del av Sverige, det hade varit i början. Tack Gustav den tredje för det.
9: Ja.
11: Och Gustav den fjärde. Era sopor. Mössorna var väl, ja, mössorna också. De var sopor också. Ja, och många sopor där. Men man var på väg att tvinga Norge en personalunion, så att helt plötsligt så hade vi fått tappat östra rikshalvan och nästan fått typ västra rikshalvan.
9: Mm.
11: Och korrupta handelsmän och politiker hade blivit väldigt rika. Men det hade också de här

0: vi ska prata om andra kompanier. Vi ska prata lite skepp. Vi ska prata andra karaktärer och trattkantareller. Yeah. Lite byggnader.
1: Och kanske kommer det något mer med porslin eller någonting sånt också. Vi får se lite vad som händer.
0: Lite det vi kände för. Och nu är vi inte kronologiskt bundna riktigt så som vi har varit innan. Så vi kommer väl hoppa runt lite. Ta det vi tycker är kul.
1: Precis.
0: Så det var väl ungefär det här avsnittet.
1: Ja,
0: ska tacka gamlagöteborg.se. Robert Hermanssons bok Det stora svenska äventyret. Svante Kjellbergs bok. Böckerna ska ju inte tacka egentligen, det är ju författarna.
1: Ja.
0: Men Svante Kjellberg och de svenska ostindiska kompanierna 1731-1813 som har varit de huvudsakliga källorna i det här avsnittet.
1: Mm.
0: Och ja, vi återkommer nästa månad med något nytt.
1: Jajamän.
0: Lyssna på oss semi-live på fredagar klockan 18 på 103,1. Sociala medier. Instagram, Ostindiska handelspodden. Facebook, Ostindiska handelspodden.
1: Jajamän. Tack det för... finns ibland filmat nu för tiden, ja. Så du kan se våra vackra ansikten medan vi spelar in detta. Ja. Det finns lite klipp från när vi spelar in ibland. Lite bilder ligger uppe där från olika avsnitt man kan extra hänga med
0: material, ja.
1: Under tiden vi håller på, helt enkelt.
0: Tack till vår eminenta klippare, du, Isak. Så, nu har vi dragit ut på det här slutet tillräckligt länge. Ha det gött, simma lugnt, segla i vind.
1: Ja, låt inte mojna. Vi syns nästa månad.
0: Ja.
1: Ha det gött, hej.
0: Tack för oss.

Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FN:s tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers Tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgsposten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

sig här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen.

0: pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Skärgården som bytte redan 1 juni eller Borås Stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
6: Detta är en repris.

Emma och Märta går på match är en podcast om svensk fotboll och supporterkulturen genom seriesystemen och på den internationella scenen. Ta del av vårt fotbollssnack på K103 Studentradion. Nya avsnitt kommer ut varje månad där vi följer det som händer inom svensk fotboll, högt som lågt.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: I samband med Världshavsdagen den 8 juni släpptes FNs tredje rapport om hur världshaven mår, World Ocean Assessment 3. Över 650 forskare, däribland forskare på Chalmers tekniska högskola, har tagit fram rapporten. Den visar på att våra hav utsätts för allt större press, bland annat från klimatförändringarna och från människans exploatering i infrastruktur och miljöinverkan. Men utmaningarna till trots lyfter rapporten fram sätt att ta itu med detta. Några exempel är minskade utsläpp av växthusgaser, restaurering av marina ekosystem och ett utökat skydd av havsområden. Och för detta så krävs också bättre samordning mellan länder.
2: Nu höjs priserna på Västtrafiks biljetter. Anledningen är att biljettpriserna tidigare under året skulle höjas under 2026 och att oenigheter gjorde att det i april blev klart att prisjusteringen skulle ske den 9 juni. Priserna höjs med 3%, vilket gör att till exempel en enkelbiljett blir en krona dyrare och en månadsbiljett blir 30 kronor dyrare. Men nu när regeringen har gått ut med att halvera priset på månadskort i hela Sverige kommer det kunna bli en förändring snart igen. Och beslut från regionfullmäktige och riksdagen inväntas.
3: Flera byggprojekt i Göteborg kan skjutas upp. Flera olika byggprojekt är på gång eller väntar i Göteborg, men exploateringsförvaltningen har på grund av begränsade resurser tagit fram en prioriteringslista över alla projekt. Därmed kan större projekt vänta, såsom bangårdsförbindelsen som är tänkt att förbinda Gullbergsvass och Odinplatsen över centralstationen. Dessutom planeras cykelbanan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj på Hisingen samt kajparken i Gullbergsvass att skjutas upp till framtiden. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
5: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
5: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
6: Detta är en repris.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Barn verkar inte stressa Slottsskogens Gotlandsruss så mycket, men däremot grävmaskiner. Det visar en studie från Göteborgs universitet. I studien hade forskarna mätt pulsen hos 8 Gotlandsruss för att se hur den förändrades i olika situationer då antalet hjärtslag kan påverkas vid stress. Vilopulsen hos russen var i snitt 43 slag i minuten och i arbete 85 slag. När barn kom för att klappa dem låg pulsen på ungefär 51 slag i minuten, vilket visar att detta inte stressade russen något avsevärt. Däremot var grävmaskinen något som gjorde att deras puls höjdes markant och gjorde att de drog sig undan.
2: April så avslutades den 30:e upplagan av Vetenskapsfestivalen här i Göteborg. Under dessa 30 år så har festivalen varit hos Göteborg & Company, men kommer från och med i september att få en ny hemmaplan. Den internationella vetenskapsfestivalen kommer nämligen att flytta till Universium. Vetenskapsfestivalen och Universium har sedan tidigare liknande uppdrag, som exempelvis att sprida kunskap, väcka nyfikenhet och bidra till lärande. Och festivalen kommer enligt Universium att behålla sin prägel och sitt starka varumärke. Maria Virén, chef för utveckling och lärande på Universium, ser att hon ser mycket fram emot detta samarbete.
1: Nu börjar byggarbetet med nya Holtermanska vid Chalmers tekniska högskola. Ja, mitt emot Chalmers 23 har byggnationen av 3 nya bostadshus för studenter börjat och som fått namnet Nya Holtermanska. Det kommer upprättas 386 student- och forskarbostäder med plats för nära 500 studenter. Bostadshusen kommer framförallt att ha enrummare som kompletteras med 2-rumslägenheter och etagelägenheter i den högsta byggnaden. Det kommer också finnas kafé, restaurang och kontor i anslutning till bostadshusen. De intilliggande Holtermanska byggnaderna, som idag innehåller kontor och studenthostel, kommer att bevaras. Inflyttning kommer ske successivt från och med 2028.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Välkomna till Radio...
5: Du lyssnar på Radio JMG.
6: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
7: Bra fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
5: Nya röster.
6: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
5: Allt mellan himmel och jord.
8: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
5: Intervjuer, reportage, musik.
9: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
5: Lördagar mellan 11 och 12.
10: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

grav. Det hetta ingen AC här och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

kontrollera. Känns som att min röst har börjat låta korrumperad. Älskar människor och pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en där fruktansvärd ångest för att jag kan inte när man ser sina skolkamrater omkring. Och jag får en känsla av att

0: Jag får precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Från min ny to Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Skärgården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 102. Can I draw the game here? Or make Moto Crash, like if I kill that over and over and over and over. Yeah, you know, I have no idea what's gonna happen, but I've always wondered, so...

0: Hej, det är Henrik Berggren.
1: Hej, det är Håkan Hellström.
2: Hej, det är Timo Räisänen.
3: Det är Björn.
4: Och Daniel Conny Flames.
5: Du lyssnar på
6: K103.
7: Göteborgs studentradio.

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobba torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobba stort. Jobba på mack, jag jobba kontor. Jag jobba snitt.

0: Polygon Dwanaland, Fridays at 8 p.m. The music show where we explore a new genre, feeling or style in each episode.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ah. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till.
2: Okay? Yeah. Förstår jag. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
3: Typ så här. Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara, okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Hello, dear listener. This is Jack from Ordinary Observations, the radio equivalent of tax fraud from the International Space Station. Catch us live on K103 at 8 p.m. on Wednesdays, or any other time on pod streaming platforms. Just search for Ordinary Observations. We'll see you there.
1: Agro, kaxi, struporna fyllda med laxi. Öga, felfri, jag tar mig tid för jag peti. Taktisk, praktisk, gått genom mycket jag repi. Undvik, alltid, shuno som pratar för hastigt. Ändra dig på mig för